تاپاتتی. اونون کنند در تخت که هر بر تب دور اسملی که طبیعتان چاروچلا قلگان این آمیس بده که حیاتلق خودگوچسی حسابلان غچقا. اولان خطر لب رد لب کتاب قائلند روب که این کلاگ قلدروش اونون بو عمر ده واس کسی بول میدغان پرچه ایدی. دکترلق قلب کسل کرگنده وانرن ازالدن ایرشکن جواب بلن حسابلاش میدی. Көп еладан бұян, о баштан ақыр пұл алмай кесел көрішті чың тұрып, қиыншылық бар беймарланың дор хақыны кәмейдіп алды, кәчірім қылды. Әзалдан беймарланың пұлы болмағалық сәбәплік, оланы ішік сырдады қалдырмыды. Оның докторлық әхлақы, али жанап, давалаш техникісі камал әдгейдген, көп мәлләт тілігі пішік болғачқа, беймарла білін тосалғысыз пікір алмаштырып, көп қатым түрлік мұрәкеп давалаш тәс кеселіклеріне давалып сақайтып, бүтін шәрдігі әр мүлләт амының үйіксәк шәнсігі ерішті. Оның кесел көріш үйі әзәлден мұқым әмәс болып, бәзірі докторхананың еуруқ кесел көріш үйді, бәзірі чарбычыланың адды кегіз үйді, бәзірі тағы арасырығы дұры еғдіған ел бойларда. Хәтта тұйықсыз қатарлік әхвал көрілген жайлақлады кесел көрәтті. Әр қытымлық тұмыр тұтуш, нәчі үріш өсімлік тұрысы оның әң ады докторлық мәсөлейті еді. Ишкіма 19-й елі пенсияге чықш алды тұрған Ванрин әмі адамны тәсірләндірдіған бір ішіне қалды. О өмір бойы тәтқиқ қылып құласылыған әмілі ішлетілдіған 190 үріш жүңгі өсімлік тұрысы рецепіні әтті ішкі кеселіклер бөлімі, аялла кеселіклер бөлімі, балыла кеселіклер бөлімі қатарлық көпқіл кеселіклер қартылған қымметлік тәжірбісіні Алтай волайетлік жүңгі докторханысы, яны Қазақ тибабыды докторханысыға хақсыз тақтым қылды. О ілгірі шүнчі елла докторлық қылыштар яныда доктор болғычының қаттық сынақлағы бәрдашық берәләйдіған. Давалаш техникісіғы егі болыплық алмай, текі мұмойымы пәзіліді дұрыс, сәмемиәдге чың тұрыш керекліке. Нам мәмпәт қоғлашмаслықы, пайды зиян білін есаплашмаслықның зүрілігіден ібарет шындық бір қайдыны тұнып еттім. Әр мәлләт пұқраланы ағырық азабыдың құтылдырып, юртымыздың милли тибабет дәрігерлік мәдениетіге яхшы варислық қылыш, дәл менің бұл өмірімдегі әң қанаатландыған әң бәқітлі кішім деген еді. Ванренның ілғар іш ізлері барған сәйрі көп муайялаштырышке ерішті. О ілгіркен болып мәмлекетлік бірінші май әмгек медалығы еріш күші. Мәмлекет бойынша әң гүзел ішчі қызметші. Мемлекет бойынша милли тибабет дәрігерлік қызметіндегі ілғар шәхіс. Автоном район бойынша даңлық жүңгі тибабеті докторы. Шинжаңдағы ең гүзел пән техник қызметшісі қатарлық көп түрлік шәрәпләрге ерішті. Һәм 2024 жылы Алтай шәһәре бойынша кәсіпті қадірлеп, өзіні беғішлаш әхлақ нәмуншісі болып таңланды. 2024 жылының ақырда Чигра районында өмір бойы елтіз тартқан бұл пеш қадам доктор, яна Шинжаң тебби тәжірибесі жүңгі тибабеті шөйенінің ілми мәслихатшілігіге тәкліп қылынып, техім юқыр сәхнеде милли тибабет дәрігерлігіге варыс қылыш ва еңілік жартыш үшін даңлық күш қойды. Бүгінгі келгенде Ванрин Алтай тегі білен бір-бірге яр елек болған 62 еліқ мұсабыны бесіп өтті. О, ялан аяқ доқтыр балыдың тартып, яшанған кіші кетчі. Өмір бойы оқшаш бір ішіні қылып, дора вә давалашқа ехтияжлық болған әр бір соң тұпырақны қадамлар біле өлчіп, ғамқорлықы мұқтаж әр бір хайаттықны ішкі қолы білен қоқты дей. Оның хикайесі Қанас көлі бойыдегі маяк кәбі әм Чигра райондегі амының ағырық азабығы мәлхәм болды. Әм тағы бағырадегі әр бір адды кечіні еуратты.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

0: автомобил кулоби палит, мы сгадам, кулак, там кулак, я кем пулон, знаете, я дган, молли игры на аптолларба. Это ли, как бы, зубок, ты там, да?
1: Это что, тинкин?
0: Это что, тинкин, шкилен, зубок. А на программу с динами, что... Синьян, так, исел там, здесь, юриш палит, мы сгадам, сертам, кроран, кали, гучу, гурханце. Сертам, кроран, катнашка. Вилу, кроран, джима, мы с ним, радио, чкотка, илла, ники. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,
1: Сынолар, ғайрат әпендім дейді, ай, ғойрият қанымке қорап тұрып, ғайрат әп ұқуеттім, ай, елу, минхуа персоның олдыды машиналар көп, лекен тұсылышы оқ деген ұшырын елуған кәуірият қаным сәт олды.
0: Пәсіл ішімігінің ке иланда, баллаға оғаз бәгіне Рошангүл мүні мәді, пә, Рошангүл, апсы, балысы ішкелісі бірәді.
1: Ашында қай.
0: Когда
1: умдан чыкты мы?
0: Азерді қалады қашта болды. Бірден апсу, бірден үзілі үзгәпті шеп бастақтың.
1: Юзінге ғарыптың шарықы еллар аван. Кечейч ашу физикіні түшепті мән. Қана қоп қалдым, үлім пәңгі айт нәсілін түшеп қалғанды мән. Бір елдір кәмі келді адап ма шерәлі.
0: Физик түшісім әксізге түшейді. Мән қо фантазиелік үл түшкедім. Я мән фантазиелік іш қылып. Құшыдыған, ұп, құйықап кет, ұп, пайда болалайдыған мұна болып жо. Ошындақ бұрқыл.
1: Ашынығырақ бірақ кино көріп салдыңыз мекен таң?
0: Яқ.
1: Шын оғылай ма?
0: Қоймейінің қанда алайдылығы ба, түнігін Яшар Жалла білмеді, сізіні біледі оды. Қоймейінің? Сіз нем болғаттың әз?
1: Қоймейінің нұрға алайдылықтары ба, сіз немек ішілетмек жем әсілі, нем болған, қанда ақсызғы маскелем, кәмімді ашын бір дәп берің.
0: Қойрықмай ма, ішмай ма, бөрекмай ма, шейініқтан? А, ішмай не, асасан дегдек күн,
1: ішетмек. Қоймейі десе әмді, асасан аш қойрықмайны көрісті де әмді. Ішмайны ма ішілтіп, істімал қып кетмейді, асасан аш қойрықмайны ішілті де.
0: Ажда қылды, қойрықмай дегеннің? Ана қылды?
1: Қойрықмай шо, қойрықмай қылды.
0: Құйрықмай
1: қыған деген ма, олығылағы шылтыды. Аңчы-мүнчі бір қысым ма, олығы бейді чөчөрілер қыған вақыт ашылағы шылтыды дегендек. Андан пүшіруқлағы шылтыды. Көрілдің ел қәвірі, көрілді мәрхаба еллі раван, көрілді ауа яқшы аптаппа деп үшір еллапты. Алым жандан үшір, е?
0: Азыр асасендігде өйеледі құйрықмайны шу. Ташылық әтмісін деп ұлан ба, бір амалланық бір тарап көйті барды.
1: Айақай шылту атуды, түнігімі бір сала айтам, мәңгі телефон қылып сор дейді жұмы? Сіз радиода түнігім үш құйрықмай көйдірішті құрылық бір кеп деп бәгендіңіз, шыны мән біліп алай деп мәнді мәсіл сор дейді жұмы?
0: Сізді?
1: Таз еніқ аңлиянмай қалдым, кейінен бәкті еніқ деймедіңіз, шынан олан қанда көйдірген ташыны бір үйгітіп қойсаңыз бір шәңгілі әдем аңа, деп бір қызу алашы, телефон қып, сорап, номырым тепіп, мадақ.
0: Сіз әдәді деді? Әдәді сұқарап тұрдың, өз әдәдің, әдәдің деп әдәді деміндіңіз ма? Саюның кем үші шыдача көріктің ке асада бір вәймей тұшыдыған мотоның ке кәйінде ене бір қызбала ба, әліқи оңға, әлі солға ашта шықып, шында қатерлік әйдәп кетіп барды, бұл вәймей тұшыдыған әмі қып қызыл.
1: Бұл апты, а кәйінді ұлтаған қызбалым, оның дөмі өте қызыл кән, неміш қанда маңыды деп.
0: Шу әмес ма?
1: Шу адам тұшыдыған бұл апты, ол вәймей тұшыдығанла, онда қымыз олады де әсілі чү?
0: Дикат қысы болды, бейхатарлық бірінші, бәк дикат қысы болды, бәк дикат қысы болды.
1: 65-ші отырының алды қойшылын іште, машиналар көпкен деген ұшырыны ғанғу болан әмәді тұпты жұмы, рахмет сізге. Құйрықмайын деймек жемен, құйрықмай деп.
0: Не, құйрықмай.
1: Ашу, ашында алайлықлар ба әмді, ашу, соғы қай тұрды деп, мұнда істімал қылдық әмді, оны ұмдан қуат олды деп, қойының құйрықының айты. Чүнкі ма қой, ашу, асасын ұзықтықын ашу, құйрық иғамыш. Ашына дейді ке. Қарымаң маңа раз ашына дейді ке оны, мән ұқыған, кітаптың ұқыған, оны өзім деуаған неме емес мән. Шу ашына дейді ке шуға. Хыңчан көйтісі қойшылын іште азырақ тұсылыш ба деп. Хыңшын көйтісі деп бірасы Махмудчан. Рахмет, а?
0: 65-ші отырының ке алды қойшылын іште машиналар көп кен деген ұшырын кәңгі болан әбәтіп тұ.
1: Қуанхой көрікінің үсті қойшымчы олды машиналар көп деп азыр. Әкбер кама 19-ші башланғышын алды кәвәті сізгі дейме, а? Ярдан бәгілі. Шыны олан бәлән тұру атам сілі, вақтыңла гүзел болсын азыр. Елікі су тазылаш үскенсін аммақ жеттен пейзу ат сетіш нұқтыс бағамыды деп. А, телефон қылыңа?
0: Бағамыке, ел аллағы дегатып тұрсыз шықыды, Юсіп жан.
2: Кейін ақтырғанан бұл атырының алды гүзел тактик тарапты, сен көрі тарапты айырлар бан кәнді бәрі сөзірді.
1: Мақұл. Музаффаржан барлық аңлық үшілің консул көтісің келешік тәкіліп құпты. Музаффаржанның дейіш жәміш консул көтісі яман сарайлық құп кетіпті. Ғұлжының көтілерді құп кетіпті дейді. Гүлләні тізіп, көп көк тәштәкіләні қойып, яман сарайлық құп кетіпті. Вақтанла бұл бір келіңла. Кәп мұнда бір ойынып кетсаңла болды кән, яман чырайлық қой деп Музаффаржан.
0: А, пиядыла көтісіп кетті ой.
1: Азыр автомобил маңғыл ұмайды айады, пиядыла көтісіп кеткен аяқ ашында гүзел ұп. Әсілі мұнайды, ауат бір көтігі ғой, ә? Шыны олам ауы,

0: қойғандым дейді. Кәпсіз балларым нем болды екен? Машинаң чықып бір егізме гәкімай, бірсі бірсінің қолыны чең тұтып отырыпты. Машиндың түшіп боп, апа, өйгі беріп боп, кәкіптан дейді. Дады сәйдісі гәкіліп, ойнап, ашында шоқлық қылып, кәпсізді қылып, ойнап маңдыған балла. Бүген түнчі машина әйді шемті, ішкіс бір бірсінің қолын тұтып, өйгі беріп, тейп, өйгі беріп, тұхы, кәкіптан дейді мені.
1: Ә, әнсіріп, сізге тұлық шәмейді кә?
0: Қазір шәмепті, кейін шынып қалады әмді, түнчі машина әйді шаңыз оған дікен чө?
1: Кейім шәмейді?
0: Ә?
1: Шәмейді. Рас шәмейді.
0: Машина әйді шәмейді әмді. Рас әм көпінші балла апсы қарған дадысығы бәкірек ішіні да әмді. Пиғатар ес қылы да
1: дадысының. Шықылып, ұшыңында қанда қайдығыныңызды білу асыңыз болды өзіңіз. Бұлаш, ел қарам пітақ маңдыма бір-бірсін қолын тұтып, мұнда
0: қ
1: Сіз мәкшен түнжі қеттен елі қыққан болған кен, ұлам шындаққа үшті. Маңыз, ұлам үші көріп, шына ұлан қоқып, гәп қыл ешкен петін амай, апа дей ешкен петін амайды қой, мәкшен. Шоқым петін амайды, тұллай деп жо. Яшым сілер, ясәшілер, итпақ елді машылла елінің азырақ көп дәді. Нәнчан елдір қошылым үшті, елдар аван деген ұшырын аблет такси әвәтіп тұ. Омы салам жауап шырыңыз.
2: Қандақа қалалар, ясәшілер, ма, дұлған шамды, ма, дабаза, ма, зейхай, шыға, Şimdi azlık maşın şişinlerdi ki Türk geç kuruşuna koydum ben Türk eğitim ağabeyi kaçarı çıkılamadım hemen Maşın azlık kadar
0: Hey mal enka lazının tabii de tatlık Digen enka ben yeşu eleyi uygengen deydi cuma
1: Tatlık şu Laz sen bir şey bulan şu açtak Yutun kalıp yutun O şeker madiz bek yokur lazının ki
0: Başına mı?
1: Onda desek azır tıllaydı kıranlı mandak kem.
0: Konak o kette bu. Şla bugün ruhlap kopsam diye ben otay tontay konur o nesle.
1: Böyle ki yandı tuzdik kampagandım ben. Böyle ki yandı kampagandım demek ki. Yaşardık lazım da hep bundan sonra.
0: Konak bu. Bir kopsamlı man muzlan tabiydi soğuk gip tu. Otnan tabiydi soğuk o gip tu. Lazlan şeker terkü var devat sile.
1: Oy belki yok re. Onun üstü şeker terkü bağırmaz.
0: Lazlan şeker acırıp çıkarmaydı gülüken.
1: Acırıp çıkarmaydı bile yok re belki.
0: Şun tanıyor bin oğallar lazım eydi deydi cümle.
1: Ya şu lazım bulsa. Yüzüm desem bizim unmuşsun ayasın. Anlamak bir kıl durdu bu gel bilirken.
0: Ya sizin iki gel unmuşan iki ma doktor doktor okuyan balların iki anlap unahtım hemen.
1: Nereden doktor mu devatı? Bütün ma doktorluk kesip okuyalı. Enkan
0: doktorluk doktu. Şu an işendim ben. Siz göğe herkes işemeyim ben gönlüm de. Nençan yol koşuyorsun işte yollar hemen de gel uçurun abla taksiye
1: evet. Ay doktorlarım ben de pekent tutsam. Ben de pekent tutsam ben. Bizim çıdap durup çay ne yap? Çay ne yap? Çay ne yap? Çay ne yap? Çay ne yap? Çay ne yap? Hem tetiği alaymadan ha bunun için terkibi, lazı terkibi, kaçık terkibi, kancak tatlı terkibi, kancak terkibi, bunda. Bunda ne mi? Meydan cunluğu koşuyordu işte maşallah köy yaptı ki avuçun tor taksiye Rozcan'a verdi bu. Isık tutuk bası özümüzde ot kahla pesek oldu kendilerde bunu bakıyorum. Nurtay uçurunuz. Nasıl mı? Hoşçakalın. Ali Ballah'ın toplum
2: sokrağı. Ben mi? Öydükilerin maşını ait olayım ya, ben şükürüm 3 yıllık şoför mü? Şükürüm 3 yıl bravo abla. Bazısı üstü, bu işlem vardı, aydak. Manga yollarının üstü, andaman, mandaman beydan bu kesti ya. Bu maşını aydak kazını aldık, otlamayım ya, kendi oturmadım ya. Ciddileştirip.
0: Hazır belki tikeydi ama bu kette hayalim değildi.
2: Ben de soğuklu toprağa batam.
1: Bol de hem de yolu şuranlaydı bol de.
0: O yolu şuranlayla iş kılıp bu mezmun bu nukta hem de yaman nurgun dostlarının diktin tatlı diyeyim ki. Çünkü biz hem de hazır gıç aşında soğuk ısık deyip yürgen neslen bıraklı özgergen boğandı ki. Сәлемді бір әпті кетсе, құбыл қылышымыз мүмкін әм бұл ішіланды, шын әмі?
1: Шо.
0: Әсәлінің тәркеуі ұчық мәмсе деп қопты мұнам еді бір сәмді.
1: Шекенің тәркеуі ұчық. Жықарақ епеккен қандақ немеянды
0: кен. Әмәнт етейді деп ма? Сайылы қына елдің сұжу елігі кәйш тосылыш еғайырдайды
1: Doyun bir vas görüş kılganda Ahmer White meslatlarda mukapat bege mevlut kam doyun da sim telefon numara dersin illa bir anda gembe. Oktap turuncu mu biz bir karayla ya doyun dike uçurlağa karmaptak. Bir karayla ya.
0: Şunu da kılayla
1: ya. Andın.
0: Қоңсанлы ғарыптен шарқы yollar аван деген учурны Шырәли әйтіп тұрмын, рахмет сізге, Шырәли.
1: Қашқан Нұрба Қызылшырақтан Нәнда Қызылшырақ yollar аван екен. Анда мау яңғының мы қан тәркіп бәк жоқ екен, мақұл.
0: Шұның ұлама Айсажан көз доқтор дейді, мен правымды себір де қылай деген едім. Имтихан беріп болғанша қаншалік уақыт кетеді, қанша түрдің имтихан береміз, неше пұл кетеді дейді мау. Диплом алмақшы екен.
1: Шичиху yollar yollar аван екен. Диплом неше пұл кетеді екен?
0: Москва правосығычу. Қанша деді өткенде, мен көй деді ма, мен неше пұл көй деді ма?
1: Мен тағырақ кетсе ғой деймін.
0: Әптікін оқиды екен дейді ма, әптікін іп болды екен ғой. Оның да ұқсайды екен
1: шындақ.
0: Атүшті ямғұр ба мекен бүгін бір қарап баққан болсаңла деп әмді атүшті. Тор бәтімен бір еңілсам болғыда күші мұ?
1: Ма көрілінің ке жәңгі жәнөбі елдірді, елдірі ұчық ке әдеп, бәлі әріп жүр елдіпті. Бан қол, Абдырым ке?
2: Шын ғарбы азат жүрді, шынсынды елі қызды, ғазы шоншан елі қыз келдім елдірі бәрін.
1: Ақшымызда тойынды дегенізден үрекләні бәдем деп, чүнті ең рахмет сізге чүнті ең.
0: Рахмет, рахмет. Ұйы түсін елір шында Раван деген ұчырын Ибраим әпендім әвәді тұжымы. Айырдырым қарап маңған елін үшті машиналай көп дейді, Абдырым такси.
1: Үзар.
2: Машинға дәнөбіл, дүлбәдірмәңдір елі қосын үшті Раван ке, үшір кәр үшен көр.
0: Мақыл болдым.
1: Ана атымыз қалым ұчырыны, біз машина дейдіқ.
0: Шоуле, Гүлназды баба, сіле өйдім ұшында тақытық мұ, сіле
1: Aştaq, aştaq ya.
2: Hoşçakalın, kol düzen yolu fışırıya. 13. başlangıç aldık yollar havan.
1: 13. başlangıç aldık yollar havan. Abla kanı yok.

0: 2030-жылы 10-нчы айда бүтүшү мүмкүн.
1: Бул катнаш түрлөрүнүн курулуш мөддөтү узун. Курулуш жарыянда азыркы майтакуча таш жолун ийгилеп шилтик тогору келеди. Көпчүлүктүн сапар бейхатерлиги капалет кылыш жана курулушту оңуштук илгери сүрүп, жол катнаш бесимин жеңилдетип, жолду техими раван, техими бейхатер кылыш нишанын ишке ашыруу үчүн көпчүлүктүн ортак маслышышы ва колдонушуга эхтияждыкмыз. Кайтып-кайтып музакир кылып, көп тараптын ойлошкандан кийин Шинжаң Уйгур автоном райондук коңгой назарты, катнаш транспорт назарты, маданият ва саяхат назарты, жиддий ишлерге такабыл турушну башкаруу назарты бирликте тадкик кылып, майтак күчө таш жолунун шималий бөлүгүндө алдын келишип жол жүрүшүнүн жолго коюшуна карар кылды. Дөлөт жолу 217-жылы ниясы майтак күчө таш жолунун шималий бөлүгү, яны 587 км кошулган 100 метрлик бөлүгүдөн Шиху өтүнүдөн 773 километрлік бөлігі кечі болған ұмуми ұзылығы тәқмейінен 185 километр келдіға ел бөлігіде олдын келішіп, ел үйірі шекілді башқұрыш елі қойылуды. Шиху өтіңі, Чорма, Нараттын ібарат 3 кіріш еғіздің кірдіған жәмиет автомобилдері торда олдын келішіш муапқеттік болғандың кен таш елгі кірсі болуды. Бұл тәдбір чәкіләш үшін емес, бәлкі бейхатерлік үшін болып, әр күні майтақ күчә таш жолыға кірдіған жәмиет автомобилдері вә құрылыш автомобилдерінің өз алдығы үйірдіған айрым вақты болуш. Бір-бірге қашылық қымаслық, әммейлен бейхатер болушыны мәқсәт қылады.
0: Алдын келішіп, жол жүріш үсолы төвендікче, алдын келішке тегішлік жәмиет автомобилдері жолғы чықыштан аз дегенде бір күн. Көп болғанда, 7 күн бұрын төвендік үсолада майтақ күчә таш жолдың алдын келішіп, жүріш шекілдегі қатнаш башқұрыш сұпсығы кіріп, қадам басқұш бойынша мәшғұлат қылсы болуды. Шинжаңны бір код білән саяат қылыш вейшин әптісі, Тинш Тяншан, Шинжаң қатнай сақчылары, Шинжаң Йолтори, Шинжаң Хәвәрлері қатарлық вейшин омви сұпылыр арқылық. Андыма Анар Бұлыт вә Сылу Шытин терминал арқылық. Мұш олы арқылық өз автомобил саяатық алдын келішіп, күчір толдырып, сәпәргі чықш вақты, кіріш еғізі вә вақт бөлікіні таллығандың кенлі тапшыр вәсі болуды. Шу жайдық ахалылы вә шу жайды ішлейдіған қызмет қадымлы автомобил әйдәп сәпәргі чықш үшін, алақыдар материалларын еллап ұзын мұддет ел үйірішін әнге алдырышын ұлтымас қылсы болуды. Әрқеттім алдын келішінің ажеті ек. Бұныңдың башқа шопыр вә ел ұчыламы майтақ күча таш олы бойдекі көрсетмілі бойынша алдын келішісі болуды. Умум ұқтырыш 2026-лі 6-ші айның 25-ші күндің башлап елгі қойылуды. Алдын келішіп, үйіріш шекілді қатнаш башқұрыш тәдбірін әмелден қалдырыш вақты құрылыш сүретік асасен айрым ұқтырылуды. Демек әмді Нұрғын әпчілі әбаке, бұны алдын келішкелі болудыған чү? Жәмиет автомобилдері әмді елгі чықыштын бір күн бұрын, яке көп болған 7 күн балдыр, өзінің маңдыған мұсапсы, сәпәргі чықыш вақты, кіріш иғызы, вақыт бөлікін талап тапшыр вәсіл болыр екен.
1: Андын бір нәрсе енді қосын жұма. Навадамды ма күчә тараптан келіп, нарат күчә маңы ма деген алмашылығымыз келішмей мансалым болды. Азыр ма бөлек майтақ күчә таш жолының шимали бөлігі екен. Бұл нәдін қандақ ары емес деген уақытыда нақ ашу нембағы нарат ачалбағы арябағы одауылан кесшідіға еғес. Нақ шиядын башлап, оныңден кейін Чорма, мындақ майтақ іші. Ма бөлекте ашу келішіп үйістек болады. Навада оның аяқ тәріпені күчәдін бейбасты мансақ, нарат қычы болған ма бөлекте келішмей үйірсекін болады.
0: Үшінді аш?
1: Ұқтың ла? Үшіншік тәпәғын болды кемді. Чистасын әсі қайтырың. Қайтадыңыз ма? Әм үштерлан еңілан. Яңлап тұрып, оның кемі аң ең үшірлерін аңыздарына жеткізіміз. Бәзі көні үшір шықмаған аңыздарымыз қапылмай қайты олан лажымы тұрлымай.
0: Ямалымай деген.
1: Бұмай деген сілі ішкенлер деме, қайты олан аңыздарымыз. Үшір жық оған деген бір баштым іштақ қойдыған кеп мәнім іштақ.
0: Ошына қоқытып қой сілі әкет ұқы, онда қылымыз аңымаймыз дегендек бір кәпләуілі мұнда қылқы.
1: Онда осы азырақ қоқымыз.
0: Онда кепләнді ішмейміз ғой, онда кепләнді ішмейлі мұнда қысақ бұлуды қайымды. Айткен қосақтық біләнді.
1: Бір баштың қойымыз жұмамыз аңылғыстан мәсін. Рашидин қамның құшыру тоғыр кепті азыр баш еңіл сақ.
0: Аңлайлы.
1: Рашидин қамның кем
2: қойымыз. Олам бір үзіп тәт, рәсәшілі әптігеліптің қайырлік болсын.
1: Бірге
2: болсын.
1: Болды, рахмет. Анда ядыкарының құшыру қарсақ, Данлықтың тоғызшанға қарап маңға еліністе машинлар бәк көп деген ұшырын әбәтіп тұ. Оң тарап линия тарапта машина тоқтығылық, оң тарапке бұрылыш үшін ұдыл линиядың оңғы бұрылған аппарат, яны татам татыды.
0: Eğer aparat atıdan şey yapsa, onu buruluş için biz kan da kılımız.
1: Udıl menüp aldığımızda diyato kılıp, aa, madak yoldan madak, solgu buruluk madak gel.
0: Bunu amal yok. Demdi.
1: Ma bir hatalıksa, yeni bir hatalıkını ötküzüp, ben madak meni verme. Dinsek bulmaydı o, aşın olsa şiş. İbrahimcan.
2: Ertuğrul bir yetiştir. Bu yetiştir yoldan yoğuştur. Hayır uç bazarıma şu sosyum özünün içi aldım ettim. Geldim maçını bıraktım ben. Bu sakrası yok dedi.
1: Bu oldu makul.
0: Makul ablikimcandan uçağı bırakarsak ben 5. ayının 21. günü seherde adamın ciddi doktorhanına ekiliş için Bolğuntay tez süratik yolda 20%'ten yukarı 50%'ten tümen çoğu soğuk çüptüken ben 200 koy cerimane 6 numar tatıptı o. Cerimane tölep buldum bu telefon numarını kanda toluklısam bula. Doktor hanım ispatı bayıydı, eğir keseliydi. Her kaysanlardı mesle soraydı gendim.
1: Bu bunda iş kıran. Bu meniş, biz dağınlık deyimiz var. Bir meniştin burun 122 telefon kılıp. Boğan ahvalını dep, hazırkı özünüzün maşinisindeki şu keselinin ahvalını dep. Katına saksıldırımızın yardım talep kılımız, maşin numarımızın deyimiz, bütün uçurların deyimiz. Onun iken katına saksıldırımız yol köstüdü, yağıkımız aldı, yetekler mağdı diken dekçe. Manda mağdıgan ime bu.
0: Oldun dep koygan bulsanız bulatı dem.
1: Oldu ağaçtan hemiz bu pırıp, kiyin doktorhanın ispatını apırıp, aldı numarını yok uytum ediyorsanız bir hazır. Cerimanın tölep olgan bulsanız numarını tatıp yaptı. Cerimanın tölep olduğunuz, hem bunu kendini kaytırıp, ma hata bu kaptı digil olmaydı ya aynı vakit alaydı işken tok ma o dep altı numaranız yani kendini kaytırıp ekbegil olmaydı. Birden bir amal şu aşu şu efa cemfer kanun övünüp numar tuluklaş. Şu arkalı kamda altı numaranız tulukla pekersiniz oldu.
0: Şu an muşunda işler yolu kancak da dostlar bu sabırı.
1: Berip ma var o kıyman bu iş akmaydı bu bolu kaçıp yaptı.
0: Bir dikkat kısa kolu diken muşunda iş. Çünkü hem de şu işinlik ki ademle özleri tazelikli. Ciddi yok kaldı hem de onda bir tüyoksa ağırıkla o bu kağında. Eşimiz mi kışıdıkiler, etrafıdıkiler hiç toktap durma bunda bir telefon kıytayla mı? Açına diyen de mi radyoda adep? Aldım bir telefon kıytayıp diş verip mansanla bunda aşık olmaydı da. Şuna oğlu ama İliyar Can'dan uçuyor akarsak sayıyla iş, Şinilu, Ligeo, Çavdan, Guanghoy Körük'e kayıt yollar, Ravan, Abdumobullah, Selköp. Dep uçur birip de karşı yolun içtim Abdumobullah köpteydi İliyar Can'da. Rahmet ben.
1: Yola.
2: Yol süre yol tık dostlarıma Beijing Beylu'muş o.
1: Beijing Beylu.
2: Şimdi daha doğrudan tosulup bağırmış koyuculuk yaptı. Yeni bedenin yaşanılı paramdını mı? Mayol kalma çıramı.
0: Makul buldu. Musa Eçan'dan ayrı durum karap manganda tuduk maşını bek çıktıydım Abdullah Hüten.
1: Hongu Anşen körü kör gezin merkez terapki manganda bek tosluk yaptı. Dapto, ayca. Beyciğin elli koşuyordu işte yolları varken. Yarış arayınım çürüye.
0: Ayrı durumda kıra yokken cümle.
1: Fuhalu koşuyon işte şunlar aman kendi kafçını bu kalçam evet tu. Didarına uçuyorum karayla.
2: Şöyle uçuyorum ha. Altın gümüş öyle kanı kara çok bozuğa karat mangan yiyormuş musun? Nefsen siyasetten geçti o hoşçuk etse ha.
1: Oldun kilişmeyi mağansa kanda cezalaydı o dep. Kilişmeyi mağanmaysız.
0: Ama 6. ayının 25. gündün başlap hem de mağanın Allah'a şu aldın kilişip. Hep tükün ya ki bir gün baldır. Bir münce epçilendiydi. Hışımız mı sılırşıdın terminallar kılı? Muşu arkalık mı hem de?
1: Bizi bulduken sılırşıdın da.
0: Bulduken.
1: Bizi sılırşıdın da kilişim hem de sılırşıdın.
0: Aşın aldın kiliş mansanlarım buldu. Hı hı. Turgun Can neydi? Ben Abdumraylık şoförlük mektepten hizmetçisi. Mektep kitap şurada 580 koy. İmtihan pulu 280 koy. 10 günde tüyeydi deydi. Ma deyip ravalıdı Allah'a nispeten hem de. Ma ölçemlik bir cevap genci mi? Turgun Can'dan.
1: Buldu buldu.
0: Makul rahmet. Buldu rahmet. Çançın Beylu koşulmuş yollar havandaydı Mahmutcan.
1: Alımca bugün minat oğlan kürümde oğlan kürümde unutup kaptı melikken bankalardan tohtumar uçur gelip minat oğlan kürümde esimgi saldı.
0: Ne işi?
1: Baptı baptı.
0: Bankını ama diyen şingonslarının açtığı uçur yollap koyduk o oğlan kürümsken depçi.
1: Erlerden atıyor yüzden oğlan kürümde unutup kalı için normal ahvalı o. Nurgullah unutup kaldı oğlan kürümde. Aldıraçılıkta herkese sebeplerlerce unutup kaldı. Kendimde ayalımızda toplan ki unutuk ama Arşan garbi yolları şerften garip ki toslup başı 8. oturdun ki aldın YouTube kette başka yollan talap mı yansıla mı yansıslar mı sence ma?
0: Ma o Barkül tarafı karab bir işte Mori tarafından basa yol boyları da tok kaçlaş ponkitler bağ mıdı da Gülnazlı baba sorap tikensiz hem de mülazimet uğruları bağ tok kaçlaş
1: Barkül tarafı Mori tarafından basa.
0: Bırakıttım ben bakka ben bu yoldun. Çıraylık yol bu işe. Allah şu mağansız. Tokkaçlaş ponkütleri dikkat kımaptım cuma aşacağıdı ben.
1: Dikkat kımaydı ha. Ma bildik Allah depesin ha. Yaşlar yolu ravallaştı cuma. Dep ürümüş taksiye uçur yollap da.
0: Şimdi ola hanamı hanım benim maşinamda radyo çıkma atıdı. Maşinamdan işçi mi yak radyonun işçi mi? Aksudu başkalarından çıkı otamdı.
1: Ya onşa atıdı hanamı hanım.
0: Onşa atıdı.
1: Доңжинчаң Гаожа аэродром тарапка карап маңган жолдор аванкия деген учурун тоор такси Розжанова айтыптыр. Мусайжандын аэродромго карап маңгай мучу

0: Сәл яшқы шоңлап қалдыңыз.
1: Сізді яшқы шоңлап қалдым екен деді. Айна. Дидар ұшырыңыз.
2: Мұны сүре, жена байламмелеу, жена бөгізгенден әші ғағы көріп қарыпан қайыңыз мәшіна дәкеке қорташта қаршыңызға ған.
0: Мәселен, ұй кенешкен асыңыз мұ кімге көстісіз оны ене жат мұалым? Жена олен, ма, мистер.
1: Абды керем әпәнім ұшыр.
2: Мұ сүре, қарыма ғарбы кісі ері мәшіні салкөт.
1: Мақыл, Раван такси ұшырыңыз.
2: 174 yol қабырема, қонға жаншама 6 yolda Раван кені.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat, rahmat, rahmat. Yen xo'chiza atrofida yo'llar. Yana ham Ravon deb Mehra xonim uchur yo'llabdi.
0: Shunda ham aerodrom qarab manga yo'nalish topdimi bular ko'p. Buning sababi ko'ni aerodrom ko'rikning ostida bir mashina buzilib qapti deydi. Jumo shu sababdan mishadi, shunda to'sish ko'rilyaptidi debdi Abdurahmon apandim.
1: Merga o'chirasiz.
3: Salom 1741 bir ita Changjan yo'llari shamosini oldiga qo'yishni Ravonga. Chumush qot bo'ldi deyma, hammadan qiziq yer deyma, qop deydi qalla deyma, olani qaydalaymiz. Таңлық-таңлық қот-қотылар ұлын көрші әлейді ол, деймі. Қот керейді қалқыған тұп, деймі. Е-е-е, қошырдан, е?
1: Сіз аш кесіп қызықтыңыз даңа, я...
0: Ай, мен мұн мұшыладай бір топ тәпсәм деп немеш, ойлымайсыз?
1: Ә, бойымда, я бұшадығы бір, мұшыланығы бір рейперлер болып, Püştəklərdən çəlib, qonqlarını verib, qonmalıq, tip çıxırıq
0: səm, dəb, məndaq. Jöliyələr bulsam, işindəqə, qaxalsam, olmaşdır əsəm, məndaq, məndaq, uylumamdı.
1: Sizin uyunuzmu xata, cümama, uyluğa uyunuzmu xata. Bu, amını xiyal qıldığa iş oğandı ikin, Muşlarına çıxırıb etkən toplarını tiyirib əsəm, dəb, mən xiyal qılam sizim sizə.
0: Amını xiyal qıran, məndaq, oğandı ikin, çoğun-çoğun qılın
1: xiyal
0: digən. Çoğun xiyal qılam siz.
1: Мен ашу отырмайдан репер олдым.
0: Сіз ма?
1: Толы пүштек тазы үзіп, пүштек деп қайтырм. Әге келе деп чақырып әкеліп таза.
0: Отыра! Қопайлан беріп таңа, қақы алысам таңа.
1: Отыра! Қопай! Ота! Қоп! Деп, ота!
0: Футболшыланың ашық
1: емін. Оның ұзады, кімнің яма айық келген білдір қойым мен оныңға.
0: Шынан олан, сіз ән күшілік команданы ке вартар болмен деп атмантың сәкіні? Күшілік команданың вартар болу, вартардың бір тәрпі елі, бұнда пұтымын алмап тұрсам деп ашына ойлыған
1: болып қалдым. Ойлап бақсам, тернер болмай бұланың ке, ұмыса, рейпер болмай отырмайдан рейпер. Қалтекілерін көтіп тұқты қойып таза.
0: Тернер болыңа.
1: Әмісін жығып әкі тәрбия беріп қар, мұштақ тәпсен болам да, көзің тепетіп көзің құйвасан қана қылса, мұштақ тәпсен бол, мұштақ чапытылсан болам да, деп тәрбия беріп ұлағы Бұда жүмі деп қойай мен саңа, деп қойай.
0: Арзу оларыңыз әмәлге ашмайды. Шын оңылен...
1: Бұна қиял қымамды. Шықы топтерді қиял, әргіз қымаймын мен топтерді қиял.
0: Топның кәйін жүремдей топтер бұл қиял тұрса.
1: Мәрген деген...
0: Шықы қиялан қымаймыз. Қиялан қиялан қымыз ә. Шоғыл әмен тұлы күшіншілікні оқытқысы едейін, балланың имтан бәгізіп боп өйді арамай ватым ән, немді пәйзі, бір қыл пәйзі жүмі мәселейді қойсап деп ма, Мұнира.
1: Әбі, үшкәрді кіл тұлық
0: біріншілікні оқытқысы
1: олсыз
0: ең. Мұнира мұалым
1: үшкі қылуды
0: яна. Тұлық үшіні
1: мұалымлары
0: Өмчіктақты оныңың астай қойшылынышта Раван үстей ғәріптен шәріқ тұстыш бәкен. Сізіні футбол майданың әкіріп қойса, чимлан тәтқі қылып баша әді шын оғылын. Дәп шынды деді сізің кішер әлі үші.
1: Ашта ма?
0: Чимлан тәтқі қылып баша әді. Рас чим мұ, яған чим мұ деп баша әді.
1: Чимді пұтап отырсыз
0: демекте.
1: Онда чоң ерді чоң ішіладың дегенің мен әдетті кен ұндақ. Чимді қарап отамайым, чоң ішілағы ұндақ патмай, ұндақ маңдаған кен.
0: Ұндақ қиялан үзін төкмейм, анда чырайлы қиялан қылыңла дейдір әнай.
1: Қияланың үзін төкмейм, анда дейді.
0: Әмі теріне ұрып қасыңыз, байығы еткіз етсіз кәжімі, деп ма алмаз.
1: Еткіз етім мән. Қата тоғызып қойып деген зады. Кемнің дегеннің расы кәлігені алды білем, мұсақ басының іштен бұрын түші, айнақ неп қойтыме. Мұсабықын оған маңқарап ойнайдан қойтыме оланым, маңқарап түші. Маңқарап ойнайдан қойтыме, мұсабықын
0: оған маңқарап. Бір қыл, гүзел қиялланық кетпарсыз
1: бұл.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңіз бі сәмірі программысы?
0: Программымыз не үші? Ақмәрвайт 10 зауытын қолап келіватқан стымалшылағы миннаттарлық бұлдырыш. Үшін дауымлық тұрышып келіватқан үші? Ақмәрвайт зауыты вә Ақмәрвайт зауытыдегі ішчі қызметшілер программымызды алай талап қылған. Программымыздың автомобиль клубы палитімізге намы құлақтан құлақ еткен, пұлыңыздан тежейдіған молли егірін аптылар қатнашқан. Анды мау.
1: Аң есіл тәмдіздәш палитімізге сәртәм кіроран үгірілер қатнашты еді ұста.
0: Сәртәм кіроран, ә? Нәмә чап шоруңыз? Епу көрік еллар аван. Ақ кәп тәп шоруңыз?
2: Олды
0: маң
1: қолы. Жұңын Қарғай такси, қарғай қыз маң тәсәлі бәмейді кәнсіләді. Бір сағатның алдыда Навайда көрсіда мені бекардың бекағы тілап кеткен адамның ішлейдіған болса, башлықтың тыланла, тижарет жоп қаса, бүгін соуды соңмай қала деп, дейттей деп, бұпты деп, демедім. Бір сағатның яқы ұнда дейме атты мен. Шында дейме ке деп, дейме атты мен дейді.
0: Бекардың бекағы сізін тылымайды, өзіңіздің қығынды өзіңіз ұқмай қалдыңыз ба? Қығалырыңыз не? Бұнда сек мен тылап кеттім аңжы ма ена? Ozon gepken mes tep yeni bika. Oştak yakıldı ki ne?
1: Hayır tılanla se digende ke geplen. Şunu olen
0: Molly girin la ketken bu siz ne? Molly girin diken bir se.
1: Teletcan Molly girin Abdullah'ın müş oldu dik bir tüyrüknün kendi marap durup nim nim marap dursu ya.
0: O işçi kürü verin o marmay öne bu kürsünüz bali verdik. Deran gepleriniz bu dep ndap. Şundan noktla düşünüp kürsünüz bali verdi o de.
1: Uyadım marılap, uyadım marılap, bunda yürü gitip siz korkun. He. Bunda kıman kırana mı?
0: Şu, geldim ben bu bana namı kulaktan kulak yetken molli gırını kaçlay dep. Ben kaçlap bakay dep, kaçlana.
1: Hınan garibi yolu koş yolun işte yollar. Avan neydi Mahmutcan?
0: Boldu makul.
1: O aşmaptı.
0: Anda MSD 13-59-75-75.
1: Yakından yakıcı o.
0: Бір той қылмақ істе ашады екен. Мен қылдыған мәселдің бірісі.
1: Шоң. Уақытыл болмай қалған неме. Той қылдың деп кетіп тіке шоң үші.
0: Шоң. Ене, қарсақ, яқшымызда іштіпақ елі ішілді. Қойш елін ішті еллар аван кен. Дейді, мақұл болды, рахмет. Андын Хынан ғарби көчілдері қойш елін ішті еллар аван кен. Абдурим кан мұқчурын, ембір үшірі.
2: Doğumdan kuzusu aldım. Bayanların o yolu yoluş aldım yolları var.
0: Makul buldum Mehmetcan.
3: Salam Burizce Tutsu. Diyop görük yollar avan.
0: Diyopo görük yollar avan. Buldu makul. Andın ah kepte apak kepte.
2: Bolcudun yolu kavrayın. Çünkü yolda da maşin çıksız düşüyor.
0: He buldu makul. Ah
1: kepte apak kepte de koyun. He. Şunu olan hem de programımızın vakti şu kaldığı kadardık dostlar.
0: Ahırlaştırmış.
1: Programımızı ahırlaştırmız.
0: Riyasetçiler.
1: Oşurcan Hızır'ı bilen.
0: Roşengül Bast.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Evet, Muharrir Ramil ablamı.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Достарға хабар айдын мәлімат беріп өтілі. Азыр Үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сатлы хабар айдын мәлімат беріміз. Үрімчіде бүгін күндізінің кечігіде хава болытлық. Юқыр температура 33 селсия градус, төвен температура 21 селсия градус.
1: Мұшу айның 11-ші күні кечіден күндізгіде хава отчық температура 23-35 селсия градус күте.
0: Мұшу айның 12-ші күні күндізінің кечігіде хава отчық болып кейін болытлынды. Юқыр температура 30 селсия градус, төвен температура 20 селсия градус болды кен, Шамал, шүпал әтрапыда шамал шықыр кен, лекен онда бәк шамал боран шықыдыған
1: ақвала
0: юқ кен.

0: Аңлаватқан алла 107.4 қатына сәнәт радиосының. Мені автомобилдің программасы. Программамызда Хотан шәрі Қарқашөлі әлік бәшінің мұрғы жәләшқан бәрекет аштық майзауыты алайы тәләп қыған. Өрім шәрі Шинхуа жәніп үйлігі жәләшқан шақсат еғіз бұштың амбулаторисы алайы тәләп қыған. Тірек вәт тірт тұғылырыны базағы саған тірт қалқыра соды чәкі шеркте алайы тәләп қыған. Енім шы арман қуат талқаларын ішлеп шықаған, арман емекті чәкі шеркте алайы тәләп қыған. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған болды егерін аптылырдың тәвсия.
1: Бүйінгі тәвсия неме дегенде мүші свитч. Қанчылық вақыт алмаштырылды, алмаштырылмыз қандай мәселелер көрілді.
0: Свитч моторның оталдырыш ядросы болып, оның алты әрекеттендіргіш көш, май терапияты ва моторның өмірігі бейвас тәсір көрсетеді. Оқшымаған материалды ішлеп шығарылған свитчіне алмаштырылыш дәвірі оқшаш болмайды. Никель қатышмалық свитчіне 20 мың километр атрапыда ел басқа уақытта бір қатым алмаштырылды. Ал ақ алтын қатышмалық свитч жоқ қойып қалса, 40 мың километрден 60 мың километр ел басқа уақытта бір қатым алмаштырылды. Ириди металл, қош ириди металл қатышмалық свитч жоқ қойып қалса, 80 мың километрден 100 мың километр ел басқа уақытта бір қатым алмаштырамыз. Демек, материалның сүпіте қанч яқшы болса, севичнің өмірі шүнч ұзын болуды, от еқшіялығы шүнч яқшы болды. Шыңа, ашу, вақты қарап тұрып, муап алмаштырыш керек.
1: Оғыра, вақты да алмаштырмай қаса, оталдырыш ажызлап кетедіған, матурның әрекеттендіргіш күші төвәрләп кетедіған, сүретті үзілтіш қиын болдыған, анда май сәрпият көрінәрлік өрләп кетедіған, матур йол жүргендік титрейдіған, матур мұқым болмайдыған, анда иғыр болғанда лаган болыдыған үшін де ахвалла көрілді екен.
0: Тосынша.
2: 2022
0: yılında 25 milyon atrapıdı. Makul buldu. 2022 yılında 25 milyon atrapıdı. 2014 yılında 25 milyon atrapıdı. 2014 yılında 25 milyon atrapıdı. Makul. Hem de kaldı maşında bağlı tutakalı bir vas telefon kılıp bağlasan ala buldu. O 130

0: Белді бір илан көріп қалдым.
1: Шынан
0: олан беріп, дәрхал бір тарап қылып әттім, қалай оғалды илан ке. Ені башқысы ба мұ да, бұна оңа жұпты ба мұ да, білді. Өй кіріп амас деп аз қалам кіріп, ән сырап қалдым, ішкін алдығы немі қоп қойсақ, ила өй кірем мәйді азақ, мәсләт әкен болсаңланды. Ішкін алды тымсақты мұрын қоп қойсаңыз. Ішкін алды тымсақты мұрын қоп бағлап қойсаңыз, ила өй кірем мәйді.
2: Біраш кило мұнда. Яқ болма керек. Тұқымды мәйістім да мәмді. Тұқымдан еп кейінігі янам деймен да елан үшін.
0: Ені үшчілағы бір қарап қайлы. Мауы фали... Фалю дәйбеу жүлі Ахметжан ұшыр әпәнді бір ұшыр елапты. Мауы ұсымыз немді ұзын досызды. Ақырық түттәкен дашөнім езбасыз. Үрімчеді бір бимарғы жидді қызыл қан лазым дейді. Қан түппе, о қызыл қан берішіне қалайды қалла, бимарға ердем қаған болсақ, өйлікілердің татып беріп опты. Шо қан тапамай бізді ердем сөріп пеке, шо мұш топқа үшір езішімте, деп үшір елапты. Телефон нұмырды мәуәтіпті. О қан тіпе, қызыл қан дейді. О, қанның әміз қызыл қо.
2: Қан пылазымызды мекке, я. Әмет, о әміз қанда қан тіпе болс болуды. Әгер қан берішіне, ярдам қылышын қалайдыған достар болса, мен ярдам қылайма алақылыш бақайдаңла, біз қарыштыратын телефон нөмірін сізге жеткізіп берейлі. Бір ярдам қылайлы. Шарайты ба достар болсаңла, бір ярдам қылайлы,
0: ә? Хош, онда болса, дағамлық достарымыздың ұшырларға диққат қыламдық.
2: Шына қылайлы.
0: Қане, достар дағамлық ұшырыңланы беріп маңғайсыз. Азырғы вақтыңла, әрбір минут вақтыңла хошалық тұрсын дейміз. Шында осы ене өпшірлағы дамылы қараймыз. Әкеге өпшірладың. Мен Мужи, Сай кентіде, Сайвақ шопырлық мектіпігі маңдым мәзір. Машынды іштияқ біле аңлаватым ә. Чекірімді тәбәс сом. Ава яқшы, немі деген яқшы, дейді Махмуджан.
2: Едің нөлі дәбісім қойған досымыз, маңда бір мәсіл оп қалды. Yoluş toş sayat apta olsa deydi. 6. ayının 1. günü başlayıp saat 22'den başlayıp 20% tövən sürətli mağdu degen. Şundaq tövən sürətli mağsaq tez sürətli yolda keçidin 60-50 de mağdu. Tez sürətli yol tutsa o şuna 60 de mağdu 60-50 de. Bu yolun ən tövən sürətli 60 tutsa bexətər bolu degen. Kəş vaxtı 22'den keyin Әр ішкі саат кетмеген вақытта 23-тін дәмбелеш ба. Автобуста 60-лік сүрәт білән бір мұлазымет районын, яны бір мұлазымет районығы беріп оғыл болмайды екен. Қандақ маңсақ әң өлчемлік болуду, ярдам қылған болсаңла. 20-тін, онда төвен сүрәт 20-тін маңсаңлы болды дейдіған, онда көп сөз жоқ қо. Бәк төвен сүрәтті мүңішкін болмайды, юқыр сүрәтті мүңішкі болмайды, шын нормал сүрәтін таңшап маңсыз. Ашу yolunun әмді сөрәт жәкіліміз қанда болса?
0: Мәриямгүл ісімлік жан қауда бір үшчөріні тапшырып алдық азыр. Радиоды ке шу-шу айымын қаудайды. Менің мағы чоң анам, нәвірісі үшчөрі елапты да, чоң анамның юл меніш тәсті қиынлып қалатты. Шоңа бүгін түштен ке қолчызен ке бамақчы. Бамақчы мұ, кәмбекчы мұ, бамақчы, ә? Бүгін түштен кейін қолчызанға бармақшы. Шуңа біздің үйде машина жоқ де. Егер жақсы ниетті шопер достар болса, түштен кейін бір апарып қойған болса, біз пул берсек пе болады? Пул береміз деп телефон нөмірін қалдырып қойыпты. Қаядан барды?
2: Орныңызда ма?
0: Орныңызда ма? Қаядан қайсы қолчызанға барды? Най-най, Нәнжіңде дейді. Пұтты жырақ ағырайды екен да. Қайсы орындың қорчы зәңгі барды, түштен кен саат нәтчеді маңсы болуды, аш тәпсілі үшчіріне бізге оланға.
2: Фәріқ бәлән балығы, бәк айғы чыққанды, пайда болып қана, мүшешкі бір ердам қылалам деке. Ой, мау, әкірем пойыз шопыр пайда болды ғой.
0: Ой.
2: Неме о? Чошқан, яқ, илан, мана. Учақ ішіді.
0: Учақ найынды илан ба екен.
2: Әкірен пойыз шопыр, мүш иландың қоқап тешіғы шықамайсың, ұзын болды сіз ұшыр қатнаштырмай атқылышын, ама? А мұңып-мұңып, ұчақмын шығы кіргізіп, кіріплі кәсіғу, бір от қалысылам болады ке?
0: Да, бәт бәшір әсіз.
2: Кем?
0: Сіз.
2: Бұмыз қандай ұйқтыш керек
0: әне? Жиланы ұшақ

0: Қандырақ достар.
1: Мен мұхаббатым біле ен уақытым шұта арылып кеткендер.
2: Әмді сөз мұхаббат шұнас. Шықылып келтіріп әттіңіз ә, яқшы
1: ә? Сіз толы күліп.
2: Рәсме, күліп мен пақат жоң тәкірі.
1: Шынында бір романтик неғыз қоса өт. Қаппақтың соты келгенде кір-кір-кір-кір-кір. Иврық бағы бір иврық.
2: Мында...
1: Қондызай үйірі.
2: Яқшы тәйлі, ярыш бі тәйлі десіңіз, ағанжу кіралайым мәмін. Бика ұрышып, бика ажыраштырып, бика әдемді ауырып.
1: Жым тұған аяңды
2: да. Ма, Илхамжан қызы үйттіғе.
1: Үндей да.
2: Ишкінің алдыға радиодың бірін қоп қойап, ауазын үйгін еч қойсам, Қондызай әдемнің ауазын қоққап босым, кірмейді ажылан дейді.
1: Демесімі тоғыр деп.
2: Рәсіме, баян қауазды әмі азы үйоқтыдыңыз.
1: Ошы Онда бос, Илхамжан қаяды кетіп барсыз, қылдый-қылдый-қылдый машинаңыз не деп? Үшір бәгеш мен мында.
2: Абдыкен Вейджанның үшірін қойымсақ, мабал өз-өз фаткан қойты дұғандай тұрды.
1: Қаш қаны.
3: Қандара, Құндызайда Адылжа яқшы құдыңлама.
1: Яқшы құдыңлама.
3: Баяқты яқтыма мағазық, шылы радиол аңылымыған.

0: Досаның ұшырларыны ет күзейлі, ә? Қыны, оқуқ ұшырымны мәш қысағаш, аңлауаты мән дейді, Илхамжан, қанда мәш қысауаты сіз? Яна ұшырладың. Сайулы Шимал Жануқа Казбанның өтіплам бір вәқа бұған ұқшайды дейді, ішпарының ұшыры,
1: ә? Казбанды өтіп?
0: Ә.
1: Сайулы дұра?
0: Казбанды өтіп аша бір вәқа бұпты дейді, мәк. Тосылды деген кеп ма бұя әмді. Қыны, Мұхаммед бәгінің ұшыры.
2: Олсуларын да тілер, қолырғы тапар.
0: Беші бәкен.
2: Мен жүрген мағызымдан жамал үшіп. Жалғырсам ұнмайды, ұнықсам ұнмайды, бұнықсам ұнмайды, ама қылақын ұрақ үшкәр дәрсізді. Кәм ұнмай тұрай еткізілген Олсуларын да тілер, қолырғы тапар. Кенгізген әлер, бір ай үйінгі әдәмі көбіріне, әдәм көбірімізді ұнмайды өзіне, қоямын. Кәтті қымай, бағы ақында әмәзі қылалым.
0: Ой, сіз бәк үзізілі қыпсыз ғой, Мәмет бәк. Қана дейміз әмді, кәк қымайлы тұямын қылалым дейді.
1: Ма бұлы ма?
0: Ақызал ямалылық тікен тұқы, кәк қымайлы тұямын қылалым дейді. Әй, таш үрек. Жима шоқиым бойтақ кә мұна. Сәбейім той қымапты мұна.
1: Сәби той қымыдым десе, а бірсі шоқи. Сәби той қымған болсын, мә алай деп езіп. Мал достымыз, шыппен қауды бір достымыз дейді, түніген қызық шөпті. Түніген мектептің алдыды қарап тұрса, бір йогыча жаң дейді. Бір атана өзінің балысыны көттеген пет хубишаны ішіп кейініп, по күтташлап хубишаны еп-еп маңды дейді.
0: Ішкіз көйлік бір болақ қыра чыққан дайды үшін аламай қалдым, үштін кен сәт үштөтілі білін чыққыдыған қыра кенту. Удәңізіні ілбасам, байым құчан апымызды апырып қоямайды кен мән, үш вақыт ұдыл кек қапты ке. Шының білін удәңізіні бика қылып, мана, бұлаптайым, қына, мау, аджайып, ноч, қыратты бұмыса деп. Мау, қыған яқшылықыңыз, а, ішкіз көйлік қыраны, әсіліп
1: қат
0: Адыл жайқыңыз көріп атты
1: Абликім. Тәңілікті қаммамды ала. Тоғырым қатамы Абликім Вейжан. Әй, Вейжан. Не-не Вейжанын төйліп кеттіңіз? Нем бап тұншылік дәңіздің бас кәсіңіз?
0: 10 мүн көйлік Вейжан төйліген мана. Әй, Абликім Нотчи деген бүші. Түшімді қошнамның қызы білен мұхабәтлішіп түшіп қапты мәйдан. Түшіп қапты мәйдан ғалады. Бұрын бәк салам қат язаттым. Шының тәсірімі ке, ондың бір ерім яшқы кірген қызым. Yüzümde tatılıp şunu uygun kettim karanla. Ben gecede. Hoş bulup kettim lakin kızımdın. Bu musa cöylüp saldıgan dek durma. Yüzüp can.
1: Demdi.
0: Deydi şu. Bu musa cöylüp aşk kızının ismini de ötüp saldık hemen. Yılım yaş kızım beni okudu it kaldı deydi. Oğa balda kişi kıptı o aşı. Vakti toy kıvılıp de lokman. Yüzsüzlü kıptı o. Өзірақ ямалыған қыл той қабаламда.
1: Шындай ба?
0: А-а. Шықылып, шында пейз язмыла келді. Бос бір стакан қақ ба. Бос ғазыр пұрчақланы әке құйып еніңліға. Тамақ неп болған досыла. Мәзмұнды аңлашық таярлық қып отырыңды жұма. Атырапың жимжет болсын, болсын да бір пәрілін епетіп, шам еқіп, нақылаңмен оттасаңлан болды. Yani uçurlardan mı o Abdurim Efendim'in uçurunu yetkizeyle?
3: Buyur, yetkizden komşu yol kavrayız. Nuriye yıldır, aydın yol yıkıldın. Zafese kılıç rakamın yolları var.
0: Oldu, rahmet.
1: Dakko'nun bir sözü var ki yetkizip koyayla. Bu ayalı bilen yetkizgen bir uçurken yakacağım bunu ayalını. Kunduz edeyim ki avaz uyuran desem emesli kıp duydu bunu. Hem de işkisinin sözünü ben özlem yetkizeyim. Cemal'dın kamında sorup da ayalı ne bir işinde. Навады қайты таллаш тоғыр кәсе, сіз мені ені таллап тегемтіңіз деп үшірі ұлапты. Аялы депті, немі бұны сорайсы сорап қалдыңыз? Жамалдың кәм, сорғым кеп қалды тұрыпла, шоң жауап бәген болсыңыз депті. Депті кәші аялы, сіз чичу?

0: сиз жавап берип бекең, теп бекең депти. Онда деп жазыпты. Шуна улан Жамалдынкан мен тырышып атым, лекин сиз күткен турмушны ва бахтны сизге бере алмай калдым. Деп жазыпты. Депке аялы кып, мен бу суалыңызга кандай жавап беришни билемдим. Расында эссам ним дейишни билемдим деп учур юллапты. Шол Жамалдынкан сорапты. Мен сиздин эстайл сорап атым, сизме эстайл жавап берем. Бурунки ва азыркы күлләрне эслеп турып жавап берем. Депти аялы. Як десем яшлыкта үзүм сүйүп таллап теккен сизге. Ә дей десем 22 жыл үй тутуш жарыянда унтулгысыз калып ярысыны маңа бәдіңіз. Ва бәкли көп боп кетти. Деп учур юллапты. Шуна улан Жамалдынкан кейінде аялы яны тырышны тырышып атсыз. Бұныңғы көз жұммайма, әмма әң еғір кәген бәзі ішіланы үректін чықырып, ұнтуш бәклі тәске. Дәпті ке, Жамалды әппәнді бұндақ дейшіп кетмейлі, пәкәтлі толдыралмай ватмаймен ғо. Бұны ненге толдыралмай ватимен ғо деген кеп. Толдыралмай ватимен ғо, о қалып ярыңызды. Десе, оялы қопып, Толып қала. Мен ұнтыш қытыршай. Әнді разы болдыңыз мұ, дадысы? Депті ке, шының ұлан, Жамалдынкан.
1: Бір бәт өтеп кетті.
0: Ені ба ма? Шының ұлан, Жамалдынкан, іш бағырны төк өйтіпті аялыға. Мам, вейшіндікі сөз қатыр әжі мұ? Вейшінді дейшкен кеп сөзге? Мұнда депті Жамалдынкан. Бутылкадагы сууну ичип атмагыча. Бутылкадагы сууну төкүп атмагыча ичишке болмайт. Сиз ичмекчи болгон сууну толтура алмайсыз. Шо бурунку көңүлсүз ишларды амалдын барычы унутуп кетишиңизди үмүт кыламан. Төкүп атың. Кайныңызга төкүп атың. Саяатка чыгың. Табиятка бекиң. Сөпсүзүк шакырап экип аткан тагы дарыя икыллагы караң. Билле голжунун нылкыдык чоң кыштайлар, чоң кыштайлар. Тоорусун эп айтканда саяатка барайлы. Этгенлик наштыны жакшы кылың хотун. Өзүңүздүн жүрүш турушуңузга бек дикет кылың. Чарайлык кийинип жүрүң. Узундан бери көрүшөнбөй аткан досторуңуз, сабакташтарыңыз менен моңдошуп көрүшүң. Сырдышың. Язып калды, ава ысык, пат-пат мунчугу чыгып туруң. Жуйунуп, әтирлерни чепип, сесип, әтирлерни сепиң, әтирлерни сепип, өзүңүзгө диккет кылың. Сиз худди таң сәрдеги куш бирок ачылган чырайлык гүлгө окшойсуз, кызчак. Бәлкім бұ, алдымыздығы қызмет оңысызлық бізге бір яқшылық әліп келі. Өтіп кетеді оқытын. Дегенімді қылың.

0: Достарымыз, мұңғы жөмп кеттіңлі қатен, ә? Бізгі оқшашылы бәқ тілідіңлі мұ? Біз мұ, чені үркіміздің бәқ тілідің. Ашу қыз аңлыған бұл сүке, аңлауатқан бұл сүке, қайтып кеске деген бір үмітләді болдық, ә?
1: Азым ұшу, мұнды дейді. Рахмет, Адылжа, ішчім.

0: turib berish, suv tozalovchining subitiga 3 yil, yadroliq uskunalarining subitiga 5 yil kafolat qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. 3 yilgacha suzgich o'zligini almashtirishdan g'am qilmay xotirjam ishlatasiz. Qiziq liniya telefon nomeri 400600019129 400600019129 telefon nomerini esingizda ching tutinglar.
1: 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz, 30 kun ichida rozi bo'lmasa shartsiz qaytarildi dedingiz. Vaqti kelganda uyga berish haqqi Сөйкіп әкейт шаққы вә башқа ақы елінмайдығанды?
0: Көпчілік қадыржан болуңыла 30 күн әқсіз сынап ішілсіз дегенім раз. 30 күн ішілтіп яқтырмысыңыз, яке сетіп алғыңыз кәмісі, телефон қысыңызла қадымларымыз беріп әкетуді. Бүтін жарияңды ешіққанда материал әқи вә шаққы елінмайды. Бұныңдан әнсіршіңіз хаджасыз. Яны ойлышып бақай, өйдекілі әбілі мәсәлтішіп бақай дедіған ішім болмайды. Чүнке 30 күн әқсіз сынап ішілтіш вақты ба. 30 күнгіче ішләткәш ойлайсыңыз болуды. Мұхиме, әзір бейвасты алтышта нұрғын соғат ба? Тоқтық судан, чаш құрытқош, микробесімлік қазан, ел қазан соғы қылынды. Алдын телефон қыған 30 қерейда сүзгіш өзгіні 3 жыл әқсіз олмаш түріштен бәрімен болуды. Телефон қысыңызла, етібар қылы саныға еріше әлейсіз. Бір үппін қайжылымай 30 күн ішілдісіз. Сүпті қапал әткеге. Қызық лінге телефон номері 400600019129. 400600019129.
1: Бұндақ яқшы соғатла батуса, яны немеге ішкелінсіз, телефоныңызды қолыңызға еліп, 400600019129, 400600019129-ға телефон қылан. Бая пұлыны мұдәтке бөліп төлісі болуды, дедіңіз. Яны келіп, өсім үйіқке, шындақ ма?
0: Шындақ, ярысы еліп қылып, айда 199 юанден 13 айды төләп осыңыз болуды. Еш қандақ рәсмиет тәқи вә өсім елінмайды. Бұна қылыштыке мәқсәт, хиридаланы итібарден бәрімен қыплықын май, шындақла сетіштен кейін кім ұлазымытымыздың қатыржам қылыш. 1509 шию шәнчуен сұлтазығышынан бағасы, сетіштен кейін кім ұлазымет жәтті, яке соғатық бұйын беріш жәтті болсын, қатты пағалиет қылымыз. Онда аса дейқат қып аңлаңла. Бірінші, 30 күн әқсіз сынап ішілдісіз. Үйіңізгі беріп, су сүптіні өлчәш, лай әләш, орын түп берішті әқсіз мұлазымет қылыды. Материал әқи вә ішәқі елінмайды. 30 күн сынап ішілдіп, разы болмысыңыз, шәрсіз қайтырылуды. Бүтін жарияңда бір пұң пұл қайжылмайсыз. Ішкенші, әқсіз сынап ішілдіп, разы болсыңыз. Пұлыны ейға 199 юанден 13 айды төләп болсыңыз болуды. Рәсмиет әқи өсім әқі елінмайды. Су тазалығыш ба болды, әнді қайнақ су ішіш мәселеңізді әл қылымыз. Яны 1388 юан қымытыдыке ақыл тоқылық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшуді. Температураны 5 қотлық таңшайсыз. 45 градуслық суда сүт талқын дәмлейсіз. 65 градуслық суда әсәл ерітіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмлейсіз. 100 градуслық суда чай дәмлейсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қызық чай ішіп, ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чәйнек, чайданы ішлетмесіңізім болуды. Төртінші, мәмпи иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмелендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. Бәшінші, микробесімлік қазан соғы қылымыз. Микробесімді тамақының тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. Алтынчы, бұныңғы қошып, 399 юан қымытыдыке елқазан соғы қылымыз. Әміңла білісілі, елқазанды қақылап шүрілдіған тамақының әмімісіне әткел болуды. Еттінчы, ақырда сүзгіш өзікіні алмаштыруш вә сетіштен кейінгі мұлазымет тоғысы тоқтылай. Бұ мәсіліні әл қылыш, көпчілікнің сетіп алғандың кейінгі әндесіні түгітіш үшін, бұ қитымлық аңлытышымызда алдын телефон қылған 30 қеридар. Сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш. Су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалат қылыш етібардың бәрімен болуды. 3 жылғыча сүзгіш өзікіні алмаштыруштың ғам қылмай қатыржам ішілтәлейсіз. Қызық линия телефон номері 400600019129 400600019129 телефон номерін есіңізде ұстап тұрыңыз.
1: Сүзгіш өзігіні 3 жыл әқсіз алмастырып бермейміз дегеніңіз кішіні қызықтырды екен. Бұл рас кеп те. Вақты келген уақытта хиридарлар білен қарынлап алмайдыған яки әқалдыға іш көріліп қалмаса.
0: Әлбетте рас, сүзгіш өзігіні 3 жыл әқсіз алмастырып бермейміз. Мен көпшілік бір есебат қып берейін. 3 жылғыча әқсіз алмастырып бермейміз дедіқ. Егер сіз дәл 3-чі жыл алмаштырған болсаңыз, 4-чі жылы, әтта 5-чі жылы өзек алмаштырмысыңыз мы болуды. Өзек алмаштырыштылла бір 2000 юан тежеп қала алайсыз. Яны келіп, әқсіз алмаштырып береміз. Өйгі беріш, әққи, материал әққи, іше қалмаймыз. 3 жылдан кейін мы әр қитымлық өзек алмаштырышқа 280 юан материал әққи аламыз. Башқа ешқандай әққи алынмайды.
1: Бір радио аңлаушы достымыз, менің ойым Қашқада орнатқылы боламды деп сұрады.
0: Бұлды, Шинжаңның әмімі шәрілерді 1509 шию шәнчуен үрішілік су тазылғышын орынтыш нұқтымыз ба? Яны келіп өзекіні 3 жыл әқсіз алмаштырыш қатарлық етібар пағалетіміз оқшаш. Siz

0: Достарымыздың ұшырларға бір қараймыз. Абдукерімнің авазлық ұшырай.
1: Жол қабір әртпенді ашы әтрап үлдір әван.
0: Достар, мәзмұларымыздың әткізіміз. Корлыды ке бұ ашқана ұда 5 жыл Али мектеп имтағыны бердіған ұқығычыланы әқсіз тамақ білін тәмілді. 6 айның 7 күні саат 11:30 минут өткенде Корлы шәһәрлік 4-нче отыр мектеп, яғни яңа мектеп районы Али мектеп имтихан нүктесінде имтихан қағызын тапшырыш қоңғырығы дәл вақтыда челеніп, имтихан бәйгечілер арқа-арқадан имтихан майданынан шықты. Имтихан нүктесіне анча ирақ болмаған жайда Шәншенің қолды даярлаған чөпейі деген вивиска көзге челіп тұрады. Бұғдай ұнының еді білән лазы қиямының мәзірлік пұрқи әтрапны бір еліп, жидді имтихан кәйпиятыға бір қыл иллық тойғы қошылған еді. Сабақташ, тез келіп ұлтырың, неме айсыз? Чөпкі тоймысыңыз қошып беріміз. Ашқан егісі жанқы, арқ-арқыдан тамақ егелігірген оқығычыланы қызған күтіп алды. Ашқан іч пакез рәтлік болып, тамға Али мектеп имтиханы мезгілде барлық оқушыларға чөп тамағы хақсыз берілді деген ұқтырыш жапланған еді. Бұл жанқы әрхұтының Али мектеп имтиханы мезгілде иллықлық еткізіп келіп атқан 5-нче елі еді. 2021-нче язда Шәнши өлкісінің Шаңлоу шәһәрінен келген жанқы әрхұтын Корлы шәһәрлік 4-нче отыр мектеп, яғни яңа мектеп районының янында бұл қолды даярлаған чөп ашханасын ашты. Жанқы әсләп Тижарат башлаған күні біз әтрапымызге әң жапакәш кішіләні бір чөп, бір қача чөп ешкі тәкліп қылышыны мәсілетләшті оқ, деді. Тижарат башлаған дәсләпке үш күнде ашқана, сақчы, тибі қадымла, коча вә мәлі қызметчілерге әқсіз әчіп етілді. Ола бір қача ысық чөп білән шәһәр тініч амалығын қоғдаватқан адди әмгекчілерге ихтирам білдірді. Али мектеп имтиханы билан ҳақиқий ришти боғланган вақти 2022-нче йилдан башланди. Мектепте ҳар йили Али мектеп имтиҳан нуқтаси тасдиқ қилинди. Мектепнинг ашханимиз билан бўлган орлиқи яқин. Балаларнинг имтиҳан бериб бўлгандан кейин қаритарга чўмилган ҳолда кириб тамоқ йегинни кўриб, кўнглим ғаш бўлди. Шунинг билан аёлим билан маслаҳатлашиб, Али мектепга имтиҳан бердиган ўқувчиларни ҳақсиз тамоқ билан таъминлашни қарор қилдик, деди Жанқи. У бу қарорда уда 5 йил чинг турди. Имтихан мезгилде у ашханада рожамо тамландырылган чөп, соузмиян катарлык 20 нече хил тамакнын хаммасын хаксыз тамилледи. Имтихан бегичи жаң йишен бир кач чөпнү яп болгондон кийин чин көңлүдөн таасирленген халда. Менин үйүм ирак, түштө үйгө кайтып тамак ийишке үлгүрөмөймөн. Имтихан берип болгондон кийин ысык бир кач чөп яп, көңлүм иллип калды. Мен рой халтымны таңшап, имтиханга тамкинлик менен жүзлөнүп, бу жакшылыкны чокум ярды коймаймын, деди. Ашқанның көлімі чон болмысымы, лекен ашқан іші дайым еп-еруқ, үстәл езі пакез, қач құчыла рәтлік тазылған болып, мойыт тазылықы алайды пакез әм азады еді. Балла жапалық оқиды, шуңа еғіздің кірдіған әрқандақ нәрсіге әргіз бейхастарлық қылышқы болмайды. Жанқы баштан ақыр виждан білән тижарат қылышты чың тұрып, әр бір оқығычының ғызалыныш бейхатарлығы бә ғызалыныш тәсіратыға көңіл бөліп келді. 5 жылдың бұян сансызылған оқығычы бұй әрді әқсіз иліқлық еткізуш тамықыға ерішті. Тамақ вақтыда Жанқы дайым тамақ үстәлдеріні ұрлап, интан бәйгіжіләдін, чөпке құрсақ тойды му, яны азырақ қошып берай му, деп сорайды. Ашқанның кәпиятты тінеч азады болып, пәкәт енік параңлашқан вә тамақ еген авазла аңылып тұрсы му, иллі қайнақ тұрмыш едіға толған еді.

Сөйіні кішік достылан, чүтін келек ұнлаға қайырлік болсын. Күлғыншыла программымызды яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Мән Риаса Чадаңла, Шәмші Нұр Нұр Мұхаммед. Күлғыншыла программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушы Тендамасқа дәмді аңылтылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Тегімі көп мәзмуланы аңылмақчы болсаңла, Сылушы Тен әптісіні түріп аңылсаңла болды. Сөйіні кішік достылар, бүгінгі программымызда төәндікі мәзмұнлады аңылыш беріміз алды білән мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді қытыңлады болуды. Бұ сәйіпімізді Дөрбілжін айясыда 2026 жылық башланғыш мәктәп оқуғычылары мәктәп арығамчыдан сәкрәш бірләшмі мұзабиқсы өткізілді деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы кайлары сәйипебездә Чунгоны тәсирләндергән 2024 еллык шәхес мукафатыга эришкән Чу Ябу исемлек адди аялның адди булмаган хикаясын сөйләп бирәбез. Илем пән үгенәйле илем пәнгә әхмәт бирәйле сәйипебездә булса, сыртын ситлаган тамак качыларының бәзләргә микротолкын аркылы ыстыклы булыды дип бәлгә язылган. Бәзләрне ыстыклы булмайды. Унда булса буларның фәрқы каярда дигән темада тохтылабыз.

0: خوش جاولان اپنم نو آوازلا خوشجور نانلایمز
1: Әрігер жеттіріше жолсырма ең қойсатын кіріс шығырызыры қоралашын шығырыған.
0: Болды.

Қадірлікті осылан, күлгін жылы программымызын дауымлайштыру атымыз дауымлық елі үшчірлеріне бәс аңла болды, ғазмай үшчірлеріне мұ қошымчы бәс аңла болды, әсалуынымыз XG1074 FM. Аңлық жыланы үшчіріғі қарветайлы көңілімнің үшчірі бәкен, 5-30 шымалы юлы, Вінчуен ғарби юлы тарапләді автомобилла сәл көпірекен, лекен тосылыш жоқ депті. Лекен Чыңбауның үшчіріғі қарса Хунгуаншан юлы да автомобилла көпкен, лекен тосылыш жоқ кен. Азырғы юланың ахвалығы қарсақ, яғни Вайхуанлу мұшы бөлектін Сайрам көлі юлы ғыжы болғаны, яғни Лушан көтсі. Шарық қарып елінішті сәл тосылыш еғіргені, оның башқа Итбақ юлы, яғни Суджоу шарқы көтсі. Яғни мұшы өзім кезәліклі доқтырғанызның олды деке бөлек шарық қарып елінішті сәл тосылыш ба. Оның башқа яна Хынан шарқы елідің Чедавен шарқы көтсі ғыжы болған ғарып шарық елінішті мұ автомобилла сәл көпіреклікен тосылыш жоқкен. Яна Қызылтақ елі, Даван Шымал елі, Даван Шымал елінің, яна Дондалиян ғарбы көтсізден Итбақ елі ғыжы болған Шымал жанып елінішті. Бұл бөлеклерді автомобилла көп, лекен тосылыш жоқ, оның башқа. Оның ғыжыланың ұшчурыдың, Мачекетінің ұшчуры келді, яна Достық жанубы елі да автомобилла көпірек. Миньор тарапта автомобилла көпірек, лекен тосылыш жоқ дейді. Оның башқа яна Ғалып әпәнінің ұшчуры қарсақ, Дондалиян ғарбы көтсізден автомобилла көпкен, лекен тосылыш жоқ кен.

Сөйінің кішкі достылан көлі ғынчыла программымызды дауымлаштыру атымыз. Әмді бе қытыңлады болдығыны үлімпән өгінәйлі, үлімпәнгі әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді сұртты сетіваған тамақ қачыларының бәзілерге микро-долқын ұрғылық ұстықылы болды деп әлгі езіліған. Бәзілеріні болса ұстықылы болмайды. Оны қоса бұның пәрқі қайарда деген темінді сөзіліп береміз. Әлкен нұрғылыған кішік достырымыз адатты сұрттан тамақ бұйрытқанда мұндақ бір әхвалыны байқыған бұл үш мүмкін. Яны оқсашла тамақ қачылыңған тамақ қачыларының бәзілеріне бейвасты микро-долқылық ұчақ қысылып ұстықылы болуды. Бәзілерге ұстықылы болмайды деп енің езіліған. Оңақта бұл зады неме үшчін? Әмілетті бұның сыры тамақ қачысының материалығы өшірінған. Біз тамақ қачысының астыдегі кішік бәлгеге қарсақ болды. Бұл тамақ қачысының ұстышқы болдыған болмайдығалықыны пәріқләндірдіған мұйым халыққа. Әгер қачының астыда 3 бұлың бәлгесі, 5 рәк

Үрімчеде хава ұчық температура 23-35 селсия градус күте. Алтайда хава ұчық температура 18-34 селсия градус күте. Чөчекте хава ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғды температура 19-35 селсия градус күте. Құлжыда хава ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғды температура

Қадірлік тұслан ағырды бірқанча ел ұшчырлырығы дейқат қылтайлы. Абуду әпәнімнің ұшчырығы қарсақ, яңыз жаң еллірі ераван кәне. Оның екен Писаның ұшчыры бәкен, Хонгуаншан елді аптымобила көпірәкен, лекен бәкчі оң тосылыш жоқ кәне. Гласының ұшчыры мұ бәкен, Хынан шарқы елді мұ аптымобила көп, лекен тосылыш жоқ дейді. Бұл дұр әхмет. Құлшында қоса сөйімі кішік достар көлгіншілі программымыз мүшеді ақырлашды, яқтырып аңылығының нағы рахмет. Программы риясатшысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөбетчі мұхарыр Мұрат Құпыр. Достар әмді вейқтыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 스트 박스는 예니디키 젤리 누카노다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараққия чайхи ширкетінің ең ойны алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-002-824.
2: Мәсулиетнің шәкли һәр күні оқшаш болмайды. Уныңда ыллықлық ба, позиция ба, юксәклік ба. Қатнаш линиясы программысы, қатнаш сақчыларымыз білән сізнің арлықыңызны еқынлаштырғысы.
3: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қатнаш линиясы программысы.
2: Қатнаш линиясы.
0: Бұл программыны Шинхуа Жанобы Йоладыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кесәліклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Жанобы Йоли 578-ші номерлік қорының 2-ші қабатыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Йоли 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
4: Құлақ селіп

Моторлық қатнаш вассысына әйрегенде бейхатерлік тасмысы тақымаслық қылмышыға қандақ номер қатырлынды? Бейхатерлік тасмысыны тоғыр тақығанда автомобил юқыр сүрәті кете өтіп күтілмеген әхвалғы елуқып, жетді тормозлығанда бейхатерлік тасмысы шопор вә елуочыланы орындыққа мұқымлаштырып, соқылыштан сақланғылы яки енеклеткілі болуды. Шопырланың бейхатерлік тасмысы ішілтішіге хайдекчілі қылыш үчін, моторлық қатнаш вассысыны елді хайдегенде шопыр бәлгілімі бойынша бейхатерлік тасмысы тақымыса бір қытымда бір номер хатырланды.

Бүгін ма үрімчедікі ерқайсы ел білеклердің ел ұфчуыры бердіған достырымыз еқап кәттіңлағы олмышы Абуду деген ағымыздың башқа достырымыз тазы еққу бүгін нем болды? Ама сұқтап я автомобиліне айдап сұртлағы чықмадың ламы я? Өйді арамы еватам сілі? Сәви сіздімі қаршы алмы сәви я? Мәмі яқтырып аңлау атымен дейді. Болды рахмет, оныңдың башқа Меджит Решет деген достымызды мәмі сөйініп тұрып аңлау атымен дейді.

Әлейлеген достымыз, сіләнің идарының олдыдың Тауызчан қарапманға елінішті автомобилла көпірек, тосыл ұшпа дейді. Болды рахмет, гүл деген достымыз, ең әлі тәрәпләді автомобилла көпірек, лекен бәк тосыл ұш юқ дейді. Болды рахмет.

0: Aslında cep fırsatı yok.
1: Makul, rahmat.
2: Çançın oturu yolu iravan diye uçurun yanı su su be diye.
1: Bəgən uçur töt talla mukabat dəb vaqraydu. Bu mevlutkam kəgən aman antş üyü kuyaş kəbi paqraydu.
2: Əsl ismin deməsiniz gerekti. Bir riyasetçi kəgən aman paqraydu. O nəmə digən bosunuz ana dikin.
1: Anlıqışla biletti, iskiletti. Neymiş kimin ismini atab cəriyliğən siz Ayfer?
2: Şüəməz mi? Sümeyyan uçuruya xınan şarkı yolu iravan deydu
1: ə? Şauhi qızıqçı.
0: Әліпке бешіңіз айтып сіздің гондыйның ойлы сұғыл оқшайды.
1: Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
2: сіздің мында бір ер, мындақ көл, дария дегендек нәрсеге оқшатқыңыз келіп отыр да?
1: Ұйқыңыз келмейді, бір оны бұны оқшытып алмайсыз.
2: Шу, ұйқылмайды.
1: Шаушығы қызыл жырақ таптым ба бұлла көп тосылыш ба дейін Махмұтжа, рахмат.
2: Бау-бау башыр деген аңлығы дейміз. Әй, сілі қиырмамыз ла, неме?
1: Қиырып, бірек бауды оқым, күліп тоғынымыз ла.
2: Е, кімдайды, сіз қиырысыз қиыры бейрін. Мен нем қымайма, мен...
1: Е, чақы қорындықты азыр түштіңіз жа, әді сөйрап әкіріп.
2: Ағзыз ұра.
1: Біздіген қара қиырып, шықтен кәкет төртінші қай чықшы, еш алымыз жоқ, елайдыған мақсыз адамлар ба. Шы кәйінді көмегендік, алдыңды көмегендік, ұқымайсыз әді.
2: Шы, мәуіл, мәуіл, сәр қиыр кет қалдыр, әслам. Ма бұ, құрбанжанда күләмейді кәнсіз, деп кәтті.
1: Немеде күләмейді кә?
2: Аполло қанды күчі?
1: Абдукерімнің ұфчары бапты.
0: Әрбайланды отырыңдыра, шарқысын сән көсілдіра, мәсілі қалып көсіп қалып жоқ.
2: Мақұл.
1: Мақұл, рахмат, а?
2: Яқыпча, нәді кетіп атысыз?
1: Яқыпча, мұшқала қиятшы, варанчурың. Варанчурың қымаңыла бачу, бала. Мүн, қанда көрді бұны, ойлап еқін бақшы. Біз қой көріміз бапты.
2: Көрдіқ.
1: Аңлығычыла, біздің мәқсідіміз аңлығычыла үшін мұлазым әтқылайш. Мәсен, дойынымыздығы достағымы көз имкан еті болмайды. Ә, Яқыпжан, Яқыпжан деп қойсақ, өзіңізді.
2: Қағылық тәріпті ма, радионың кез айыны бәк күшілік, аңлаймай батымыз дейді ғой.
1: Дағымасты, қағылықты кет башқы достау үшір бері тұңла үші.
2: Бір кеқілі тұңла.
1: Көрі бұғайлы.
2: Ені ма бұ, Илхамның үшірі, давын, елі шиу тәріп қарап маңған тосылып кетті бұ ел дейді, ә?
1: Сужу ғарби ел раван ке, Мәмет Әлінің бәге үшірі
2: қарсақ. Бүдір чаш әді. Бейджің жануб елі тибидашу елідің, шаушығы тәріпкі маңға елінішті машылла көп қызыл жырақны есапқа аммағанда тосылы шоқ. Дәпті.
1: Шу кәйініге.
2: Әкіңіздің мұша әдіген кеппе кәйінік суалыңызғы жауап.
1: Шығына пүшіде, бірінің ана қамда, әкіліміз бешін біле етші омыз аңла.
2: Витамин ме қам бұқылам дейін
1: Адылда сан алдыр машинла жықырақтайды бай жегет.
2: Қайлық елдің сайолығы түшіп, шын елу тәріпкі маңғанда машин көп азырақ бадек, тосылыш азырақ бадек дейді әйкі, ә?
1: Махмұт жанның рас кәріні қыптым. Мәулет кәм қиырса мәйле қошылымыз, ама бұдыр чаш әдіміз қиырымыз.
2: Әй, дегеніңіз кәлсін мәйле,
1: әмші. Ай Алла, қиырып кәлсі, бұн пақатлы
2: болмайды. Біз ұқшымаймыз.
1: Сәлі қиыр кесенлі болмайды мағланың. Сәл көңілі бір қысын болып. Көгіз кәммәй. Оның осы келіп олмының. Немесе?
2: Қиқи, дәкма? Я, оның ғияны бай 80 жыл бағады, мағлуды.
1: Я, сіздемедің ба, башқа аялланым да.
2: Ә, шу.
1: Алтын бұлақның алды да дабазағы маңға еліністің машила бәк көп, әді шүкіран, ә?
2: Дөләт елі 3013 линейсі егендің меніп оқсуғы келдім еллар аван дейді, үйқұр сүреттік еллар аван дей.
1: Шында болуды. Әй көдейді қалық елдің сайылығы түшіп, шиілу тәріпкі маңға еліншдің машині көп тосылыш. Азырақ ба дәк дейді жұма?
2: Көш базырды мұ машинла көп ке, ама етінші отыр қарап маңға еліншді әйеді қарны ұш жөре пайдын ала.
1: Гүлі мұму. Болды, біздің идарығы қылап қапсыз.
2: Оптан.
1: Шау кетчі оға?
0: Бұл жетті, білесіз, қандай ақпаның аяқшыма қолды жөл қабір керей. Май, ең айтының ұлғырды машин бәк көпті, ұстып
1: қолмайсыз. Ма, қолмандағы қоқтыды бәк көпейді, ең айтының ұлғырды машин.
2: Ma parlakna aldı dedi ki piyadla çırak. Tüğünü gümüşünde, bügen müşünde ama şükür

0: Маш эздик ойнусу баламды чоңула. Бакчак ойноп кесинбиз, сыкта чарчап калмасын.
1: Ушу бираз чарчытып коймайлы чоңула, бираз арамагач, аңлагач анан экен. Демилип-демилип ойнаңлар, э?
0: Эмди учур аңлаңлар, аңлагычлар жума.
1: Азыр мичөм мал базардан шаарычы карап маңдым, юллар аван дейди тор таксисы Розжан.
0: Вали деген достубуз тунжу учурунуз жолдопсуз, мен кошулдум деп кошулдуңуз, каршы алыңыз.
1: Имет исимлик аңлагычыбызмы дойунду? Рахмат, авазыңларды яктырып аңлайбыз, жапа чектиңлар деп учур жолдоган экен, э?
0: Рахмат.
1: Рахмат.
0: Хыялый туйгу деген достубуз 5-19 күнү мен мото правамдын практика вакты тошкан, чагуан согу берип алмаштырышка ылтымас кылмам деп. Якай болду, эч кысы жок. Правыңыздың практика вақты тошқан болса, еш қысы жоқ. Себер, де правыла оның практика вақты тошқан болса, болды қадыржам шілтелі басыңыз болды. Алмаштырушының орны жоқ. Жұма қиялы тұйғы.
1: Онда болса, мен қошылған сән.
2: Яны баламлық қайылдың ұсуыры, қалин көрісін башылап, яны құман қайылын ішке асыз үшкін ола қалба. Қаштырап, шоғашымыздың рүңгіл ұлдың басылап, қалин көрісі, яны ұқшай сұқышқа, жабырыққа басылын тұлап мен ба?
0: Мақыл.
1: Бәкірі. Лачинде қанат қақыдыға егі кәген. Нәк ел қирасылам, ә? Күшудіған дек.
0: Тыжлык ма, тыжтырдың ұлы ма, қожам балла, қиным балла, тыжлык ма, ел қабір беремейді, ой ел разыр чыраван, дейді, чым ба?
1: Рахмет, тыжлык тудық.
0: Тыжлык.
1: Қағын дойын кіріп көріңе. Әлі.
2: Жымқылан, көзен елдері раван екен.
1: Ә? Не ма?
0: Мен бұқымылым.
1: Бұп дәміз,
0: ә? Мәрген, неме еңілқыла бұл атыр, мен бір білей дейді. Аңлаңа, аңлаңа, дойынымыз кіріп көріңе, еңілық деген күнді бір-бірге оқшымайдыға еңалықла ба, жұма?
1: Ә, шу. Оның денген назырма профчур көгенті бірдім, юқа кетті мәлі көрігітіңа сіз башқыланы кенде, ама абликен вейжаны кекілі.

0: Nelas herhalde Mehmet'e kadar sıkılmama yoksa o
1: Merci.
0: birerim kualim seçtiysen kadar manga yemiş çoğuz mutlu denkler çatırtma şimdi.
2: Bolda.
1: Makul.
2: Abliküm ve canma. Abliküm ve canı anlap oğandı ki Meryem Gül isimlik anlıkçımız. Rahmet mi şu abliküm faken şu şu deydi. Abliküm cerimanı takan bu köptün köp rahmet. Koy kursun neyine ta cihçan deydi. Cuma bir demikin mamamını cihçan kapırıp koymak diye şuan rahmet eğitime deydi.
1: Bu
2: apırıp koyup oğandı ki onun kendine rahmet eğitim.
1: Şu vakti dedim ki çıkmayacağız. Aval apırıp koysun. Yolda anandın ki kandarak apırdı. Anandın ki o mumumuzga yakışırak yiyen mani yana ayak eviline mani ayırplanga eviline deyip manda ançım için soğuk salam kılamdı kımamdı.
2: Ya ki cerimanızda mumumuzga tölütemdi.
1: Aşta işlerge karab durup ma ameliyeti karab anandın ki rahmet eğitiniz baldır davaldınız da Meryem Gül.
2: Ha şu emas mı? Abdikim şu şu. Ya abdikerim mi? Abdikim.
1: Abdikim beycan.
2: Abdikim faken beycan. Beycan uçma yapar, uçma yapar koyasın. Cuma.
1: Abla kanay.
0: Bu kapan duyuram ya bir tane aldım bir maçın yaman köp.
1: Makul.
2: Makul abla kanay. Yangun yer mınko kızılçırak çoğu dişala. Yangun yer mınko da hun lüdün çoğu dişala.
1: Yaygı kara kaptı da çırakı.
2: Şunda kaptı mı?
1: Veli
2: birinci fışırınız şikayet yaptı da. Ya birinci fışırınız inkas yaptı da.
1: İnkas, inkas.
2: Olculuk bocula birinci numaran remont mu adıken de şey oldu da. Rahmet oldu. Bunu yetkizip koyaydı. Cuma Veli ya.
1: Ne bileceğim o bizim uçur bemgemle bençin görüp anlavatımız değme de uçur yollardı. Köy de köy gününüz ne ya rahmet.
2: Tohta Akhan sizden çüştü erişken mükafatınızı telefon numarını yollap verdik. Cuma Kadircan Bola aman Nurdun Rozu Kur'an mükafatı erişken de kendi kendi uçur verirdi bana.
1: Ya yakışı.
0: Onlar kıyafeti de yakışız onlar mı? Ben şu programımızın bol dedirim erişken sen biraz eriştim mi yollam mı? Ona mı düşün mü? Eyvallah kalbimizin o acer. Şimdiden takıp tarım.
2: Abu.
1: Şimdi ab özünüz mü da?
2: Burası gibi de kızgan zıkhını tek yüz bek ama da bana kızgan zıkhını. Başka da içip kalsa rast şu onuz bolu da. İşkan da tesir olmasa şu şunuz op kalsa. İşkan anana numarını evet koyduk çıma. Acı olcu da bolsanız siz bir telefon kılın depegen numarına. Hayatın ili valime dep çıma. Acı olcunun ki yeni hayat ki Seperdaş Abdümobil mülazimet örneği basınız buldu anlıkçımız.
1: Dağısı Mahmutcan Ofçori Yençuan yol koşuluştu tosulup gitti deydi ha.
2: Ayallarını çıraylı kıgan yüzdirdiki girem. Abdümobil'ni canlı kıgan programını kollugan molli girem. Dabdı mın Abdurrahman Şemer. Eyke Mevlüt kadep ha.
1: Muşun bir çakırıştı bir geppa.
2: Bu eyke. Sağt bez, iyili gəremez, işençilik üyüsə tırganlarının telefon numarını yollab bəzsiniz deyip. Yok, unutup kaptım ben de.
1: Siz ilki...
2: Ben özəmlikini yollab bireyim.
1: O mu buludu? Pes köyünüzü seyitiyorsunuz, ben mi yollab bəzsəm, ayar köyünü seyitiyorsak, şıkımız.
2: Şıkımız mı? Şıkınızın alam bu, bala.
1: Şıkıp, meyli meninki namı sizinki nasıl, sizinki kası meninki nasıl, onu gendek. Mektin Emercan, ne mi demekçimuş bir parça resimdeki məqsəd, bir işbadılı vətken bozsanla.
2: Çincan yolu, Çonşin Gongcan'ın aldı.
1: Ma yolunu buydu ki, ma bu kuduqnın yığızanda bu kaptuğu demekçim ha.
2: Bu piyadılar ötüdü ki, öz araşında mı?
1: Şeydin, ötmüsanla bulmamdı.
2: Şu.
1: Ötüdüğüm yolu emez ki emliyette.
2: Şu, buna şehir kuruluş, oraları köygen bozsa, on şap koysa bu pike bu ne?
1: Şu.
2: Köymeydiğe yediken bu. Ne di köymeydi gayedi bu neslen tatip evet siz köymeye gitti.
1: Hiç kim almaydı gayedi dedim. Hazırım ha, halık yollarda maşin biraz köprekteydi Abdu ha.
2: Makul. Şinfo.
0: Sol kavram, şinfo köyürük mutsuzun maşinler köp.
2: Buldu.
0: Sosan şiğremez.
1: Makul ha. Yani abla kana yakla.
2: Makul.
1: Ya ya ya bunun da başkasın gibi ama o çubuğu alaydısınız mı yok bu ayamda kalmadı.
2: Başkası ağırlaşma abla kana. Kanımız avaran.
1: Şu.
2: Kaylı bala ben size ahır köydüm dedi. Hazır hiç köymey.
1: Neler kağansız kandası kaylı bala bizim köymey kanda kaylı boğan balansız.
2: Vay ma samimi üysatırganlar yığıp kettiğimde
1: Эй, булай ыгып кес үйүмүздү кандай сатабыз мәулуд?
2: Шундай болмас атмайм ма?
1: Мә, бопту да. Лекин мен сете берем. Эл кыймыг окшош. Эл кыймыр окшош.
2: Сакыр сакырсын деген ба?
1: Эл кыймыр дечү. Мен сете берем дейди.
2: Ма өз хал мен эгизден көрүштүрүп сонун бүттүрүштү калла, ма белем бала, самим бал дейди. Тазыбек коюп кести аны кейинде.
1: Тойтуңуз да. Абдырахман.
0: Мәбүтті. Біз мұ мұшқылшақтың өй алдық. Құшықтың өй алдық. Ма кішкенділік. Сәмейме күлкен. Екен, кішкенді қолы өй сатмайды екен, ең өй сатын екен.
2: Болды, аң яқсы мұш, өз тонышқын яқсы мұ ке.
1: Өзірді есіна.
2: Аки тоныштыған, ма тоныштыған деп. Малтыға сұқ шықып қасыңыз, құяшылан қайсаңла авал пас берісілі дәм. Құяшылан қайсаңла, қайсаңла авал пас берісілі дәм деген кеп па? Өй, әлі, менің сәуем, етмә отамды, я. Сіле бір қысым болып қалдыңыз бұл.
1: Сұқыт қаға оқшайды.
2: Пақатлы бір түшенен ма атым бұл кеп бұралады.
1: Шу кеп шу, бұл еді пас беріш кетем да.
2: Шу емес ма?
1: Адыл соды сарына алдыдың ма да база қарап маңға еліністе машинла бәк көп қарштыра бәр алдыраван дейді шөкран, ә?
2: Дүниялың қыс бұтпылмаса бұл қыс қачан башылынды? 12-кен чесла башылынды аз қалды. 2 күн қалды, 2 күн.
1: Анын екен, тоғыра. Ені ма бұл мұсабықы көрдіған лағын ұспәттен му, ені бір ұшчур батты. Жында ма? Синжан дәрежеден ташқыр футбол бірләшімі мұсабықсыны көрдіған үшін мада бір хабар ниет көзәйлі, ә?
2: Болды.
1: Али мәктәп имтанығы қатнаш күчіла бұл хәпті ақырда Синжан дәрежеден ташқыр футбол бірләшімі мұсабықсыны әқсіз көрәләйді. 6-айның 14-ші күні саат 17:20-да Олимпик тәнтәрбия мәркізі тәнтәрбия майданында Синжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы өткізіліп, Үрімчі командасы өз майданында Бордала командасы білен мұсабықлышыды. Әміна. 2026 жылық Али мәктәп имтаны қатнашқала. Өзінің Али мәктәп имтаны қатнаш кенішкісі білен кімдігінің көсәсі майданға ақсыз кірәләйді. Балла тәлінгіланымда басыланың. Әнді мұш имтанды түгітіп, нәқ майданда Шинжан футболчылығының қызғын кәйпиятыны ес қылып, топчылау үшін мәдәт берің. Ардығыңыздың чықырың. Али мәктәп имтан қатнашқан балла сілігі дәватымыз. Әмді біздек манда имтан қатнашмағалы ады тіке топ мәстанылыры 9-9 мұ қайзылап, торд белі сеті басақ болды кен.
2: Белет басым жүндік яқшы.
1: Муапық, бәк муапық.
2: Алдың келешіп сетілі сонлаға тұғыр келді. Кемлікінің астының ұсқысын әлі білесін ұнтыманла. Оның үстіге Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләші мұсабықысынан ке, башылыш мұрасы мұсабықысы Үрімчіде өткізілген. Қаған мұсабықылы асасын Жануб райын, Шимал райында өткізіліп келіп атқан. Мақытым әмде Үрімчі қайтты. Оның үстіге Үрімчі командасынан мұ нәтисі бәк яқшы. Бортала командасынан мұ бәк яқшы. Демек, бұл ішкі команданың мұсабықысы ажайып қызыған бір майдан мұсабығы қалады. Демек, Әйіні вақтыны имтаны таярлық қылымызда балла барамыдың ла?
1: Бәк бағыңла келді лекен.
2: Берішқым жүрет қыламыған бұл уақытыда. Әмді мұна имтан қатын ішкен ішкенланы епла, шүйәді көсәсіңла, әқсі кіралайсыла. Орны олимпик тәнтәрбия мәркізі тәнтәрбия майданы. Ауди жұңшенінгі тәнтәрбия майданда жұма бәк қызыды.
1: Беріп жайо дейлемсе.
2: Кәйіндірек отырасында жұмамды, арзу тоштырға вақты топ еп кетті бұрныңлыға.
1: Сіләнің кем ау, сағламлықың, саламәтлігіңла, бежірімліңла біз үшін мұйым.
2: Нәжат қан дәмді, мәлтіға бүйшемі күн келді дейді, күллік түтейлі ғанда аза.
1: Айлынды, айлыны, келуді, елі аяққа, елі бай, бұяққа дегенде.
2: Сайдырақ тұрбасыңыз болды. Якымыз бешіңізгі яздық шәпкі кейу асыңыз болды. Жуақты деп, ямыз бізден тұрған күн өтеп кетеді.
1: Абдырым.
2: Бұл балы сәл тұрып қалдыға бұл ауды ба?
1: Шынды бірлерге қара қит қаламсыз, я елді өткен кәшкәлігі қарап.
2: Океанусының кені еп берін. Океанусының кені еп берін, білік майларын десек, Аз иран шымағат.
1: Шами емді, емімді. Исын ну?
2: Исын, исын, шами ине,
1: белік ине. Ки он емді, емімді.
2: Ки он емді.
1: Юрексел іші тезішкі тұлғашла бұл дәмес мұшуңа.
2: Тоқтымайды де.

0: Бөгеттіңіз.
1: Иә, балла, яны бір үшін жеткізді бұл, маған мұнасеттік бір үшір бұл.
0: Да. Қайсы?
1: Мау, автомобілінің ке. Автомобіл кергізімізден бір үшір бұл. Еңі де, еқініме автомобіл алмастырмақ сөйі қалла. 2026-лық, 16-ші нөветлік, Шинжан яздық автомобіл кергізімісі 6-ның 11-ші күнден, 14-ші күнігі ше, Шинжан халықыра жиғын кергізім әркізді өткізілді, ең әтірін башылды, автомобіл кергізімісі. Бұл қетімқа автомобіл кергізімісі Шинжан алдыңқы 20 елді өткізілген әң ақырқы чоң типтік автомобіл кәспі қатты мәрекісі дейшкі олды. Шоңа автомобіл алмаштырмақшы бағалла. Ең автомобілға қызықы ватқалла 6-ның 11-дің 14-ші күнігі ше болған аралықты ке, вақытын чоң тұтқайсыла жұма. 11, 13, 13, 14, да, онда аса, пәйшем жүмә, шәмбі ек шәмбі күні болды екен, да?
0: Тоғыра.
1: Алмаштыр өті келей.
0: Мәйләш тақылыңа дәмелішіңіз қой, шәмбі күн бір күн таза.
1: Жында қымысан қырам, алдық маңмайды кәйіншілі
0: бағам ба қолымын. Сұндасымынды демінді қылып, алдың Ахмарвайтның оныға молегерін қойып жуғаса, сәрттәнің үйгірістек яқы шыққамы, бешім қиту атудығы, мән қой әвірмә, деп тұғы нежат қам.
1: Бұл бешіғы күн кәгін рас кәбі
0: бұл. Сіз нем қысыңыз, сіз қысыңыз бұлы үйірді ұчымы, сіз чоң мәсіл ұқ, чүнкі сіз бәрбір күйгіш болып, сіз әмді бойлық
1: Ғани тоқты.
2: Мәліп тәкі, мәліп мұнасып кетісі, бешін шашқырған бол дия ұқсайды бәтмен.
0: Чық ойлы бап сіз, ә? Бәкірі ешін қуал, ең қуалың тойын бұ тәрәбілі бәк тосыл кетті деп үшір беріпті.
1: Онда аса, саат тоғырлайдыға вақтымыз мұ бұп қапты, саатланы тоғырлап бұп қайт келейлі мұ?
0: Әшті ақылы.
3: Бейджің вақты саат жігірмә.
4: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғы ше 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
5: Аңла ватқыныңла Жолдырыңызды біз әмірі программысы.
6: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзының шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелды.
7: Давай уста, налларыгыз әҗәп сыңып пишип та.
8: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
7: Бәркәт улырма?
8: Ә?
7: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиңизди малай?
8: Давай хана, пишырык дүкәнләрегездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыгызны техимы ронак тапкызың.

0: Сұрайлы ма?
1: Бұл үшінде қылайлы башына қыр яқтырып, аңлапты ойынды мұ яқтырып көген барлық аңлықшылар маңлаға көптен көп рахмет. Программа риясатчылары Мәулуд Ибраим білән.
0: Зухра, керам.
1: Хайр хош, аман болғайсыз.
0: Хайр хош.

0: жиришке тапшырған, ноқтылық декет қылыдған ішке делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 68 әрзият делосын тапшырып алды. Бұның 52-сі телефон арқылық, 16-сі қат арқылық паш қылынған. Бұ 68 делоның 33-і бірімчі шәрінің ноқтылық декет қылдыған делодыр. 12-сі Санжи Хуйзу Аптоным областының, 6-сі Баянғолын Монғол Аптоным областының ноқтылық декет қылдыған делодыр. 5-і Елі Қазақ Аптоным областының, 2-сі Тарбақтай вилайетінің, 2-сі Алтай вилайетінің, 2-сі Турпан шәһәрінің, 2-сі Қашқар вилайетінің, 1-і Қармай шәһәрінің, 1-і Бортала Монғол Аптоным областының, 1-і Құмыл шәһәрінің, 1-і Ақсу вилайетінің. Бұл түркімді бежерішке тапсырылған әрзият делоларыны мойыт бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда 60 франы бұлғаш делосы 18, экологияны бұзғыншылық ұшыртыш делосы 15, шауқын арқылық бұлғаш делосы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 12, су бұлғаш делосы 3, радиация арқылық бұлғаш делосы 2, башқы түрдіке бұлғаш делосы 6. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылық 7-ші көріпсе, 6-ші айның 10-ші күнігіче 32 түркімді ноқтылық декет қылған 113 делоны өзі чеге алған, амма паш қылған 1719 делоны Аптоным районының бежерішіге тапшырды. Бұның 1389-і телефон арқылық, 330-і хат арқылық паш қылынған. Йоқырқы әрзият делолары жайланың бежерішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілін бойынша бежерілді.
1: Станциямыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылык 7-ші күріпсі 6-ші айның 1-ші күні 23-ші түркімді амма паш қылған әрзият делоларыны Аптоным районының бежерішіге тапшырған еді. Бұл түркімдікі делола вә алдыңғы бас күшті бежеріліп болған амма паш қылған бір қысым әрзият делоларының әхвалы жәдбелі тәләпкі асасын жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан Уйғур Аптоным районлық халық өкіметінің тоғыр бекітеден көргілі болады.
0: Станциямыз қабірі. Аптоным районлық сиясы кеңеш 6-ші айның 9-ші күні мәксус темілік кеңеші шиғыны ечіп, чәтәлгі четішілік қанун мұлазымды тәминатыны күшейтіп, Епек елі қытысат бәлбіғдегі ядыралық район құрлышығы күш қойшышыны чөрдеп, акимиет ішлеріні кеңешті муакимы қалды. Аптоным районлық сиясы кеңештің рейсі Нұрлан Әбілмәжін иғынғы риясетшілік қылды, әмді сөз қалды. Yığında siyasi kengeş azası ve mutexessis bulup 11 adam çeteldeki menfaatini qoğdaşını küçeytiş, çetelgi çetişlik kanunu mulazimit təminatının süpsini östürüş, ünümünü aşırış, çetelgi çetişlik universal kanun mulazimit süpsi verpa qılış, çetelgi çetişlik kanun mulazimit torunu zıslaştırış, advokatlarının asası koşulluk rolunu cari kıldırış, birlikte çetelgi çıkıp cungu mebliğdeki karxanlarına mulazimet kılış, çetelgi çetişlik yukarı sapalı qanunçuluk ixtisaslıqlarını yetiştiriş, tüzüm kapalitini mükemmelleştiriş, Cungu Şincan Erkin Soldisinaq rayonu, Üççong Bölek rayonunun qanun işler rayonunu yukarı süpetti kuruşku türtükü buluş qatarlıqlarını çördəb, kenişip çare tedbiri körsətdi. Nurlan Əbil Məncin bunularını körsətdi. Çetelgi çetişlik kanunçılık, Cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisinin muhim terkibi kısmı bolu süpüte bilen, devletini umumizlik kanunu bu içi idari kılışkı münasivetlik, devletimizin sırtkı içivetiş ve diplomatiya hizmeti umumiyetigi münasivetlik. İşkinin tikleşinin el kılıkuş ehmiyetinin çonkuru özleştirip, işkinin kokdaşını katli iş kaşırıp, Xi Jinping kanunçılık iddiyisi ve başvucu Xi Jinping'nin çetelgi çetişlik kanunçılık hizmeti doğrusundaki mühim bayanlarını çonkuru ögünüp, inçiki özleştirip, yeni terakiyat iddiyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumiyizlik ızıçılaştırıp, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen 5 çon strat стратегиялық орын бекітмесіне көзләп, чәтәлгі чәтішілік қанунчылық қызметіні яқшы ішләш, мәсуліет тұйғысы, бұрыш тұйғысының күчейтіп, социалистік заманы үйләшқан Шинжан құрышқа пайдылық, қанунчылық шарайты вә ташқи мұхит ярытыш керек. Нұрлан Әбілмәжін мұныларыны тәкітледі. Şincanlı kanun bu iç idare kılış mühim təlbini çoğunları ilgiler. Çetelgi çetişli kanun mülazımeti təminatının küçəş noktasını dəl tepiş, Şincanlı'nın, Cungu'nun qarib keçib itiş aldın kısa bazısı və yipək yolu ixtisat bəlbəqdiki yadroluq rayon buluştak əvzəllikini cariye kıldırıp, çetelgi çetişli kanunçuluk kuruluşunu kanunçul Şincan, kanunçul hükümet, kanunçul cəmiyyətini bir gəvdiləşdirib bərpa.

0: qilish umumligiga kirgizib, diqqatni taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlash, butun rayon qonun ishlari supisini takomillashtirish, kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish qatorliklariga markazlashtirib, nishonliq kuchab, chegara halqigan savdo, chegara sirtiga mablag' selish, xalqaro kesim qatorliklarni qoplagan, chatalgi chetishlik butun zanjirli qonun mulozimati, ta'minot sistemasi barpo qilishni tezlatish. Siyasi kengashning afzalligi rolini joriy qildirib, Shinjang erkin savdosinoq rayoni qatorliq ochiq supalarning qurilish amaliyotiga chingi bog'lab, a'zolarni tashkillab, chuqur tekshirib, tadqiq qilib, faol chora-tadbir ko'rsatib, sirtqi ichivitishning qonunchilik qurilishi bilan mos qadamda bo'lishi, o'xshash yo'nalishli kuchiga birlikda turtki bo'lib, chat elga chetishlik qonun mulozimati ta'minotiga texim yaxshi mulozimat qilish va turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning muavin raisi Zhu Lifan yig'inga qatnashdi hamda a'zolar ko'ngil bilayotgan masalalarga javob berdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning muavin raislaridan Yang Yong, Aziz Musa, Liu Huijun, Xu Xianyi, Kulan Saypulqan, Anwar Ibrahim qatorliklar yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash jamiyat va qonunchilik komitetidagi mas'ul yo'ldosh maxsus temada tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Avtonom rayonlik adliya nazorati, ma'arif nazorati, savdo ishlari nazorati, avtonom rayonlik xalq hukumatining tashqi ishlar ishxonasidagi mas'ul yo'ldoshlar, a'zolar va mutaxassislarning fikr takliflariga javob berdi.
1: Әмді мегір муаббетке толған тияншын, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш ызналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Тянжин шәрі Шинжанға ұқсасықлары әқли күші арқылық ярдан беріш салмықыны зорайтып, ярдамге еріш батқан жай, бүгінден 11-ші шесінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға әр тәрәплімі күш қошты. Muhbir, Bington 11-ші шесі 3-ші отыр мектепіге барғанда, Шинжанғы ярдамге келген оқытқочи Ли Юньен 80-лық оқуғочыларға толық отыр мектепке өрліш емтағандын бұрын математики дәрісіні тәкрар қылып беріп атады. Ли Юньен 2023-лі 8-ші айда Тянжин шәрлік 35-ші отыр мектептен бұл мектепке ярдамге келіп математики оқытқочысы болды. Тянжанның илғар оқытуш идеясыны кіргізіп, иланландырып, оқытуш әндесіне ижади қолданып, дәрісқаны оқытушының сүпті өнімін өстірді. Оқуғычы Ма Цзи Ю мұндақ деді. Ли муаллим қиын нұқтыларын ешіп, аста-аста түшендірді. Тезі түшініміз. Нәтижем хейлі өрледі. Ли Юньен мұндақ деді. Ритмны астылтып, улыны чыңытып, көп түшендіріп, көп иланландырып, оқуғышларда ішенші тұрғыздым. Тянжин шәрі 2023 жылдан буян 36 кадр қысас егісіне бенгтен 11-ші шесіғі ярдамге әбәтіп, ішкі жайының әр саға әмкарлықының чоңқұрылышы пұқтылынышығы түрткі болды. Шинжанғы ярдамге келген кадр бенгтен бинақарлық құрылыш лайы әліш тәтқиқат орының муавын башлығы Лео Шыңлин, Тянжанның әлі сүпәтлік лайы әліш байлықтың толық пайдылынып, район чеклімісіні бұзып ташлап, қош жөнішілік алмаштырыш, муағымы қылыш, техникіні әм бәхірләш, мысалыны қайты тәхліл қылыш, тәтқиқат темісті өткел көжім қылыш қатарлық пағалиетлеріні дайымлаштырып, бенгтен бейнағарлы құрылыш лайы әліш тәтқиқат орны үшін. Uzaq muddat ögünedigan, öz ara yardam berip yükselidigan, baylıqni rabon tutaşdırdigan ala süpetlik vasta hazırlap berdi. Bington binakarlı quruluş layi hälish tadqiqat orunun ali injineri Yansın mundaq dedi. Li ustazdan nurgun narsa ögünib aldım. U sallıq ma'lumot ötkilini bek çıng tutdu. Xizmetni mukemmel qilishqa intildi. Bizgimi köp yardam qildi. Тянжин шәрі 2023 жылдан буян мәжбүрият маарыбы басқучыдегі 5 мектепнің Бенгтен 11-ші шесідегі мектеплер білен қошмақлышып, оларғы ярдан беріші, елшігі түрткі болды. Тянжиндегі 3А дәрежілік 15 доқтырхана Бенгтен 11-ші шесідегі доқтырханлар білен доқтырхана бөлімні өдді еліш келшімі имзалап, 20 түрлік ең техника кіргізіп, көп түрлік диагноз қойыш, дабалыш бошлықыны толдырып, нишанлық ярдан берішінің қаратмылықы, әмәли үнімдарлықыны үнімлік ашырды.
0: Станциямыз қабірі. Чақылық тартымы су электр станциясы ақырғы түшіруге үйінің бірінші қабатын қезіш яқында тамамланды. Түрінің асасы кебді құрылышы ер астын қезіштін құрылымы құрылыш басқышығы өт.

0: Қытымқы пағалиеттің мәзмұны мол, көп қыл болып, башлыныш мұрасымы, рәқімлік ғайри мадди мәдәниет мұраслары, рәңдары ғайри мадди мәдәниет мұраслардың ибарат үш чоң баштеймі пағалиетті. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары амылы юғырылған музыка ұсыл. Ғайри мадди мәдәниет мұраслардың құшал қорам бәхірлініш. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәхсулатларыны құшал қорам сетивіліштін ибарат үш чоң өзгіче пағалиетіні өз ішіге алуды. Қарма шәһәрлік мәдәният тәнтәрбие, радио телевизия ва саяхат идарсы партия группасының әсасы, идарының муавын башлығы Хо Хун Хун, Қарма шәһәрінің соды мәркәзләшкән районында ғайри мадди мәдәният мұраслары базарын барпа қылыдығанлығын тоныштырып мындай деді. Пағалиет мәзгілі де әр күні түштін бұрын бә түштін кен вақт бөлікегі айрып, әр қайсы бұлайет опласларының өзгіче ғайри мадди мәдәният мұраслары ойоны вә қолды ясашыны сынаш пағалиетіні орылаштырымыз. Сая әчілер кәштігені ғайри мадди мәдәният мұраслары мәзілік тағамларғы еғіз дегіп, ғайри мадди мәдәният мұраслары юғырылған мәдәният ижадиеті мәхсулатларыны сетіп алалайды. XR техниксіғы тайынып, чөкмі шәкілді кейну көріш, ғайри мадди мәдәният мұрасларыны, рәқәмлік кәм түрткілік сынаш қатарлықларыны өз ішіге алған, ғайри мадди мәдәният мұраслары юғырылған 15 пән техники түріні кіргіздік. Бұ арқылық, аммыны рәқәмлік нұр техникісі ярдымыда ғайри мадди мәдәният мұрасларының сихри күшіне ес қылыш имканиетігі егі қылғылы болуды. Бұл қытымқы пағалиет автоним районның мәуқаны рәқәмлік дәбірге қойып, ғайри мадди мәдәният мұрасларыны қоғдаш, варыслық қылыш, еңлік ярты жолы үстіді ізінішідіке бір қытымлық мойым әмәдият болып, базарды көргесімі қылып сетіш, әмәлі мәнзерлік ойын қойыш, қол өнербәншілікіні сынаш қатарлық шәкілдер арқылық, ғайри мадди мәдәният мұраслары мүкәммел істимал мәнзерісі барпа қылынып, мәдәният саяхатшылықтың жоғырылып, дәрежесін өстірішке күш қошылады. Аптоным райондық мәдәният вә саяхат назарты ғайри мадди мәдәният мұраслар башқармасының үшінші дәрежелік тәкшіріп тәтқиқылғысы Дуңген мұндай деді. Көп қыл рәқәмлік ғайри мадди мәдәният мұрасларыны әм түрткілік сынаш түріні барпа қылып, әқлі иқтидарлық әм түрткі болыш, чөкімі сынаш қатарлық ең шәкілдерді, әнәнби ғайри мадди мәдәният мұрасларыны тарықтеш тосқыны бұзып ташлап, ғайри мадди мәдәният мұраслары білән аммының болыпмы яшлар топының арлықыны еқылаштырымыз. Ғайри мадди мәдәният мұраслары білән рәқәмлік техникінің чоңқыр юғырылышығы түрткі болып, ғайри мадди мәдәният мұрасларығы барысты қылыш бәсінаш ең мұхиетіні бәрпа қылып, ғайри мадди мәдәният мұраслары өнер сән етінің дәбірі хайаты күшіні ұрғытымыз.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Тияншан қызы Хы Жаулың намлық китапны тәшвік қылыш, кеңейтіш, әмді оқышқы тәвсия қылыш пағалиеті. 6 айның 9-ші күні Шинжан Шинхуа кітапханасы Шинхуа халықара кітап шәһәрішті өткізілді. Тоныштырыш пағалиетіде пағалиетке қатынашқан әзіз мехманлар Хы Жаулыңның аят вақтыда айтқан тәсірлік сөздерін бірлікте бесіп шығарды. Тияншан қызы Хы Жаулыңдікі тәсірлік мәзмұнларын оқыды. Баштемілік тәшвиқат қысқы фильміні көрді. Хы Жаулыңның Чығыр районында асаси қатламды чоңқыр елтіз тартып, бүтін вожуды білән дейқан чаруачыларға молазымат қылғалықыдәк тәсірлік іш ізлеріні яны бір қатым әсләп өтті. Әзіз Мехмалла Баян Қылыш алқыста, Джунгу көшімі хәбәрлішші, Шинжан шіркіті, еңі әрекет күші тәшвік қылыш өмікінің әзасы Ван Лу баш теміні әмбәрліп мұндақ деді. Мен оны үлгі қылып, тәшвік қылыш түшендіріш давамыда Чығыр районды елтіз тартыш, Чығыр районны гүлләндіріш, Чығыр районғы өзіні беғышлаштын ибарат әсілі мәқсәт бұрышны еткізіп, пүшір мұлазымытының бахар шамылыны Тияншанның жанып шималыдыке әрбір бұлың пүшқа қычы еткізі мән. Пағалиетте Тияншандыке аял үлгіге ихтирам білдіріп, Чығыр районда жасарат білен елгірләш күшіні еткізіш баштемі қылынған болып, Аптоным райондық партия комитеті тәшвиқат бөлімі, Аптоным райондық аяллар бірлесімісі жетекшілік қылды. Өгініш нәшірияты мәсул болып ойыштырды. Шинжан Шинхуа кітапханасы тарқытыш чәкілік мәсул ет шіркіті өткізішіні үстеге алды. Faaliyette mesul bulup uyuşturuluş terap, yine Xoten Şehri Şorbağ Yezlik Otur Mektep, Kaşkar Şehirlik 29

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Hürmetli radyo yanlıgıçılar yukarıda, köngül aramanlığa. Biz sırdaşkan şu akşam namlıq naqşını sunduk. Radyo yanlıgıçılarımızın uçur begirli baki yanlıgıçımızın ekber guan koyakımız uçur berip de. Huy, bəmi gəmmiye? Ma burun qıbır uçurla içilip qağımız biz şunu bədip, əmdi berip de mana. Say yoli Ulanbay haqiliş punktidin 5-ci körükke geçir Ravan Zulpiya de uçur berip de. Siz yuqap kettiniz o. Uçurlağız berip de oğaysla. Haa, manı bülüp qapsız da, haa. Rahmet cuma, ürkeşke vakı altta rahmet eytimi. Ürkeşke yetküzüp koyay. Onda ağız kınanlı kıştıl sorumuzdan Arzugül, gül evetip siz Arzugülge rahmet, he? Kaplan uçurunuzu tapşırıp aldık. Ne mevettiniz? Maşinle yantı odulamırsam da, uru etip de maşinle, he? Maşinle sürkülüpmüş, maşinle sürküp etip kaptı. Şunu biz gemde maşinle bir teselli izdep. Şu yolluqkan vakalarınızı yollap siz, hem de hiç kısı yok. Yani yolda yürüyüş çaryanı bu ekvallarını bulmaydı, değil olmaydı. Bu ekvaldan biz inlikle saklanamayız. Evet, ama işte ekvallar kartı hem de. Soğuk kalıq bilen bir taraf kısak, yeni buludu. Köngalın yerim kılıçtının oranı yok. Ama en avzul ucu, özümüz selamet bulsak buldu. Yine radyo yanlış dostlarımızdan Mihir Elçi uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmet dostumuzun programımızdan Allah'a verip de. Mavu at üçtün bir anlık ucumuz. Bağda Guanga bir uçur veripti. Bu anlık uçumuz Gül Evetifsi Rahmetçimi. Radyo anlıkçı dostlarımızdan Mehrin sağ uçurunuzu tapşırıp aldık. Müşü Koçkoyla'da maşinde jürgen vaxtı da Bekbarı'la Kalayımka yol özgertip jürmegen bolsağla. Mağda qağıq şaydı ödesek, mağmaydı kensile, mağmaydı qağıq şaydı ödesek, qoppıda soğunup kırbaldı kensile. Müşte vaxtlarda bira bir ekval bop qalsa, her işkil tırapki yakşamaz. Hem de bazırıqı müşü adep bilen yol jürülgan şoparla bekçeklikken azıraq bir adepin tapamağanla bakya de püçür yollabdı. Әнді қана қылмыз әнді. Ел, мәсән, жо, бір сыныпты мұ, мысалан, ә? Яқшы оқиыдыған бала, отырал оқиыдыған бала, сыныптың кәйінеді маңыдыған бір бала болған ғой оқшаш. Әм, шопырлық техникісі үшіншілік әдемлеріміз мұ болуды. Бәзәлі шында өзінің еладан айты рәтлік, әдәплік, чырайлық маңыды. Әтті, мұнда бір пас фәсіңлі мә өті алайым одысы, өттің деп ел берді қалла бачу. Бәзәлі іш қылып, алды бір мұкапат тақты деген деклам, ашу ел бер, мұнда бір машинні таңлап бақсы мұ. Aşağıda kıstap, yürüp çıkırıp kıldık Allah'a bak. Mençem de bazı işler kege vaxtı da ötü valla edip yol versek tamamen buludu için. Bununla kulenem aldı da bir mukapat takatkan bozsa. Biz kiyen kıp mukapatın kurak kaldığı işler yok. Ken bozsak, kusak ken bozsa yollarımız azadı buludu. Bunu demesem mi düşünürsün anlığı işte sorumuzu. Şuna bazı işlerde bekelik surat kuruluşup, kıstışıp, batınışıp, kıydışıp. Дәрезіләні ечіп бір-біріміз, Аллай ішіп мен іштің пақат орны йоқ. Кен қосақ олайлы. Әкбар Гуанхой якымыз, ең бір үшчір беріпті. Шында меке, үркі ішкіміздің оқшашке деп, біліміз өзіміз, ма ішкіміз айрым паранғышватымыз азыр. Бұн әмді аңлық үшіміздің Әкбар Гуанхой якымыз біліду, бірсігі мән білімі, бейді әшкарлап кесек әмді. Болмайды. Қынай ма радио аңлығыш достымыздың дылқымар ұқчырыңыз тапшырып алдық. Өркешчан қене дейді. Өркешчан әті чықыды жүмі? Өркешчан әті чықыды. Қынай ма өркешіні сұрыған достырымыз көптен көп рахмет салымыңларын еткізіп қойымыз. Аңлығыш достымыздың Гүлбахар ұқчырыңыз тапшырып алдық. Демесі машиндағылы қалаймыққан елі өзгертедіған, соқынып кіріп алыдыған. Шықылып бір қайдысыз машина әйдеңіған шопыр дұстар, бір дейқат қыған болсаңла, бұн бір өтінішіміз дейді. Бұна шопырла бәк аз, мәдіне ел жүрілген шопырла бәк чық, біз мүші ноқтыны ойлы сақлы болды. Әкбар Гуанхой әкіміз үшір беріп тұр жоғжан елі, 5-ші көріктің Санфангу елің кәгетші Раван Зұлпия дейді, рахмет. Бұл дағының үш достырымыз ұндағыз үшіріңіла біз тұқтап қамыз ұндағымлық программымыз қатнышып үшіріла біз беріп тұрғайсыла. Онда өз кейінгі мәзмұлағы өтейлі аңлығы үшіліріміз. Шкіман жігір малты бәй шкіман жігірімі еттін жылық мұсапықы пәсілдіге жүнгі әрлі кәсбей баскетбол бірләшмә мұсапықысының күн тәртепі илан қылынды. Шкіман жігірімі бәш бәй шкіман жігірімі алтын жылық мұсапықы пәсілдіге жүнгі әрлі кәсбей баскетбол бірләшмә мұсапықысы
6-нчы жылдын 5-нчы күн аяклашты. Ар кайсы клубларнын яңы мусабака пасылдагы мусабакага тартиптик даярлык кылышыга капаалалык кылыш үчүн Жонго Арла Кесби баскетбол баралашма мусабакасы ширкети якында 2026 ва 2027 жылдык мусабака пасылдагы Жонго Арла Кесби баскетбол баралашма мусабакасынын күн тартибин элан кылды. Мусабака күн тәртибеге асасен, яңа мусабака пәсілдеки пәсілдің бұрынғы мусабака 10-нчының 9-нчы күнеден 11-нчы күнегеч өткізілуді. Жонго Арла Кесби баскетбол баралашма мусабакасының дайымлық мусабакасы 10-нчының 16-нчы күні башланып, пилан бойынша 2027 жылы 6-нчының 2-нчы күні барлық мусабакалар ахырлашылды. Яңа мусабака пәсілдеки адеттегі мусабака жәми 46 айланма болып, алдыңғы мусабака пәсілдекіден 4 айланма көпейді. Мусабака 2026 жылы 10-нчы айның 16-нчы күнеден 2027 жылы 4-нчы айның 7-нчы күнегеч өткізілдіған болып, бұл мәзгілді 2 халықара баскетболчылар бірләшмесі мусабакының көзнек мәзгілі бар. Шуңа яңа мусабака пәсілдеке Жонго Арла Кесби баскетбол баралашма мусабакасыныңки дайымлык мусабакасы 3 баскычка бөлүп өткөзүлдү. Биринчи баскыч 10-нчынын 16-нчы күнүдөн 11-нчынын 3-нчү күнү кече. Экинчи баскыч 12-нчынын 4-нчү күнүдөн 2027 жылы 2-нчынын 1-нчү күнү кече өткөзүлдү. 3-нчү баскыч 2027 жылы 3-нчү айынын 10-нчү күнү башланып, 4-нчү айынынки 7-нчү күнү дайымлык мусабака ахырлашыды. Пәсілден кейінгі мұсабықа дайымлық мұсабықының ке арқыдынла, яны 2027 елі 4-нчы айның 11-нчы күні башланып, әң кечіккенді мұ 2027 елі 6-нчы айның 2-нчы күні ақырлышыды. Оныңдың башқа топ мәстанларының дектіні тартқан Жонго Арла Кесби баскетбол баралашма мұсабықысының чолпалы әптілік мұсабықысы 2027 елі 3-нчы айның 5-нчы күніден 7-нчы күні кеч өткізілуді. Азыр яңа мусабака пәсілінің арқайсы вақыт нұқтылары инік болды. Арқайсы клублар мусабака күн тәртибігі асасын, қадымланы тәңшәш, бәдән ықтыдарыны запас сақлаш вә тактикіні пұқталаш қатарлық таярлық қызметлеріні тәртіп білім ілгір сүрді. Аңлығычыларымыз, юқырды бір үріштен тәрбия қаварлар сөзлер пәдіққа қайны. Достарымыздың Яшар программын аңлай айтыпты да. Өркешчан, білдім шо. Яшар, аңлап, мен атты. Дейшкен сіла, ішкін лашқанды отырып бүген неміш қылышты құрлық, Болды, қына аңлғыш досырмызын мезет рәшітпір үшчір беріпті, мәм дауымлық яқтырып аңлау атыма, дәді яқтырған барлық. Болды, қына аңлғыш досырмызын мезет рәшітпір үшчір беріпті, мәм дауымлық яқтырып аңлау атыма, дәді яқтырған барлық. Досырмызы көптен көп рахмәті. Сәви ұмақ сыңлымызда мәмі бағады аңлау атыма дейді қаршалымыз. Онда өз аңлығы челеріміз ма, еліріңлі асаса раванке, раван еліладан да өз аңлағын ұқтияры қойу етіп, сүретін ашырып мен ұшқы болмайды. Өз аңлағы есқа батыса, мұша ауы ісіп кеткеннің яқы кеш құрын, сұртлағы чықып, өйден талағы чықтыдыға дәрінде яман жық. Ешкімнің ма ұсықты өйді оттағысы мекенмейді. Сұртлағы чықып айлануды, іші болсын, бұмысын көчік ойланы айлануды. Әмді демекче, болып мұ мұшы, ағалла көп ұлтырақлашқан ұлтырақ районы, бағчы әтіраплары, мұшында бір орынладың өткен вақтыңлада, чоқымдың чоқым сүретін алдың астылтыңла. Яны бір сіген мұшы, мән алдың қытым әскертіп өттім аңлығы жылырымыз. Тияншан бағытысы үшін Гуанхуа Янның алдыды ке, тияншан бағытысы кіріп чықыдыған, мұшы саят қылыдыған. Досырмыз найты жықамды. Бақчық кіргенден келім саяч олымыз бе, чоқым саяч деп атысақ тоғыра. Әм бұй әді мәсен, бәденші нақтырғыл кірдіғалла болуды, шамалда пава егіл кірдіғалла болуды, әтті бәзі вақты кішік балла, вәліспітіні меніпла өтідіған әквалла болуды. Шының үшін әмді аш жұқырдың, жиде тәріптің кеватқалла, сүретіні астылытып, тоқтап, декат қалып, ішкеніңлағы бір қарып етіп өтәсіне. Шында қармай өтеп кеттіңла, үстіңлада чақнап тұрды. Татыплы ватуды шуның білін нұмырға ішлейсіз, яны бірсіге, ян чыққымы ішлейсіз деген кәт. Әр ішкіліс иғыр келуді. Шуңа аңлық олайлы, әдәптік олайлы маң нәчіқетім ұшырды чөші әді. Шунда бір өтішчер яны әттігенді мән бір сәхәр тұрып бір бақчылағы кірдіға адет бачы. Өтішчер яны нәчі бір машины ел бәмі өтеп кетті, яндың ғойылдаплам өтті. Әжеп бір іш олды, ма нұмырғы чүп қаламы деп ойылдым әмді. Gerçi bana yolu vermesi ama ben Allah'ın gıminiydim. Bizde bağır yok fakat 13 kilo numar var. Şunda ama bu numarını birden işkeden üçten kırık oldursak nemimiz kalıyordu. Şuna dikkat kılanlığı çelerimiz.
Қане, яулин саннан алдыр раван деп Әкбер Гуанхой ағамыз үшір беріпті. Үшір бәген барлық достағы көптен көп рахмет еттіміз.

Құрметтік радионың құштасылар, аңлап атқан аңлап 174 қатынас сәнет радиосын беріліп атқан Тәнтәрбие ва сағламлық программасы. Тәнтәрбие ва сағламлық программамыз Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқу әптісі Сылошат еңді бас қадамды аңлатылыды. Программамызны Сылошат ең әптісідімі аңлышыңлан қаршы алымыз. Қош аңдағыз аңлық үшілерімізді еқтіңла давамлық тәнтәрбие қабарларды болсын. Құйян қалқыра яшла футбол тәкліп мұсабықсы да дөлітіміз 23 яштын төвен оғылла футбол командасы. Таджикстан 23 яштын төвен оғылла футбол командасы неяңды. 6-й айның 9-й күні Құйру өлкісінінгі Құйян шәрді өткіз өлген 2026 жылық CFA Джунгу командасы. Құйян қалқыра яшла футбол тәкліп мұсабықсы да Дөлетіміз 23 яштын төвен оғылла футбол командасы, нөлгі қаршы үш нәтеже білен Таджикстан 23 яштын төвен оғылла футбол командасыны еңіп. 6-й айның 6-й күндегі мұсабықыдан кейін ені бір қытым рақабәтісіні еңді. Тоныштырылышча Таджикстан командасы білен болған ішкі мейдан тәкліп мұсабықсы. Дөлетіміз 23 яштын төвен оғылла футбол командасының ке, Мингуу Асия тәнәркет мұсабықсыға таярлық қылышыдегі мұйым мұсабық ішкен. 6-й айның 6-й күніндегі мұсабықада дөлетіміз 23 яштың төбен оғылла футбол командасы Хойеранның ке вақыт толықлаш басқұшыды өткізілген, яны басқұшыды кіргізген қалы топыға тайынып, нөлгі қаршы бір нәтеже білен рақабәтісін енген еді. Бұл қидымқы мұсабықы башынышы білерла дөлетіміз 23 яштың төбен оғылла футбол командасының команды баштықы мүтәліп, қарыш тарапның ке сәвәлігеден пайдалынып, топ кіргізіп, команданың алдығы өтшіге ярдан бәді. Мұсабықы давамлышып 37 минут болғанда, Чан Анхой Бау Шиншинның ке оң тараптың бәген бұлың топыны еліп, қалы топ кіргізіп, команданың нұмыр жәхәті үстілікіне егелешіге ярдан бәді. Кейін керім майданда дөлетіміз 23 яштың төвен оғылла футбол командасы юқырып есім халатыны давамлық сақлап, көп қетім номер еліш пұрысты яратты. Мұсабықы давамлышып 67 минут болғанда мұтәліп оң тараптың бөсіп өтіп, нұқты топ тепіш пұрысты яратты. Шан Юван бұ топны кіргізіп, номерні бірігі қаршы үшкі өзгәртті. Бүтін майдан мұсабықығы нәзір салсақ, дөлетіміз 23 яштың төвен оғылла футбол командасы күштік қалбы қылыш арзуысы ұжым бә мұдапиядекі өнімлік тактиксіғы тайынып, юқыры өнімлік номерелеш порысты яртыш білен бір вақытта топ кіргізіп, бір майдан зор қалбыны қолық келдірді. Қошаңлығы жылырмызды еқтіңла давамлық тәнтірбейі қабарларды болсын. Австралия пәйтоп ашқары мұсабықсы да Джайи Фән Джан Шушен ғұрпсе қатарлық дөлетіміз пәйтоп топ ғұрпылары 2-й айланы мұсабықыл кірді. 6-й айның 9-й күні 2026 жылық Австралия пәйтоп ашқары мұсабықсы Сетнейді башланды. Аялла жүп ойнаштырды ке 1-й номерлық ғолық ғорпа дөлетіміз пәйтоп ғұрпсы ке Джайи Фән білен Джан Шушен асалла кейінгі айланыға кірді. Ван Тингі білен Лу Йи ғұрпсы, Чын Бойан Лу Йи ғұрпсы, Хуанди Лу Йан ғұрпсы қатарлықламы рақабетшілеріні яңды. Яқында Сингапур ашқар мұсабықсының аялла жүп ойнаштыруда чемпион болған Джайи Фән білен Джан Шушен шүкіні кәште Санди білен Викториядан тәшкілленген Австралия ғұрпсы білен мұсабықылашты. Дөлетіміз пәйтоп ғұрпсы бүтін майданда тәшәбұскар болып, 22 минуттыла 7-ге қаршы 21, 5-ге қаршы 21 нәтиже білен ғалбы қалды. Дөлетіміз пәйтіп командасы деке ені бір аялла жүп ойнаш корпусы деке Ван Тингі білен Лео Луи. Оқшашла түнчі айланы мұсабықыдың өтіп, 14-ке қаршы 21, 16-ді 21, 17-ге қаршы 21 нәтиже білен Джунго Тайбе корпусы деке Чан Чин Хуй білен Ян Чин Дүнне еңіп, аялла жүп ойнаш түрді 2-ке айланы мұсабықы кірді. Бау Лейджин білен Саузы Хан түнжі мұсабықы күнеді ұттырып қойған дөлетіміз пәйтіп командасы деке бірдің-бір ғұрпы болып, ола үш майдан мұсабықы арқылық мұсабықы деке 6-й нұмырлық ғолық ғұрпа Джунго Тайбе ғұрпысы деке Шу Ячын білен Соң Йошуәнге еңіліп қалды. Әрләт жүп ойнаштыруда мұсабықыдегі 4-й номерлық ғолық ғұрпа Чын Бойан білен Лео Йи. Ішкі қитымлық 14-ке қаршы 21 нәтиже білен Корея ғұрпысыдегі Джин Джин Джин білен
Чен Шаланны яңды. Хуанди белән Лио Ян 16-ге каршы 21, 17-ге каршы 21 нәтиҗә белән Сингапур группасындагы Ва Чунъю белән Гоу Юнчэнь яңды. Мусабыка мусабысыга асасан әрлә аялла җөп ойнаштырның тунҗа айланмасыдагы калган мусабыкалар 6-нчының 10-нчы көне дәвамлык үткәрелде. Арла җөп ойнаш ва әрлә аялла ек ойнаштырның тунҗа айланмадагы рәсми мусабыкалар мо әнде башланды.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Достар, вешин спомыз кенген вчырлағы қарсақ, Чөнтен дейді, яқшымо, мән мұ яқтырып аңлап атымен, жапа чектіңіз армығайсыз дейді. Рахмет, Чөнтен. Сәжіде дейді, рахмет ешер жанфқа, мән мұ яқтырып аңлап атымен, жапа чектіңіз дейді. Амини гүлләдіміз дейді, ешер жан яқыштырдыңыз мұ кештікіңіз хайрлік болсын, мән мұ яқтырып аңлап атымен, сізге рахмет, саламет болон дейді. Сіз мұ саламет болон әді, яқтырып аңлап атқан барлық аңлаушыла, сіздерге көптен көп рахмет, саламет болонға. Гүлқамар дейді мұны. Мән ақшыны бәк яқтырып аңылдым, толық отыр мектеп аятымны әсілтіп қойдыңыз дейді. Толық отырды оқып бұл ақшыны аңылып, әболды ақырын деме, е? Қарғаны гүзел әсімдіріңіз байкенде толық отырды, Гүлқамар.

Достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосының қайырлық ақшам программымызды дауамлаштырып атымыз. Программымыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сылу шитингі мас қадамны аңылтылды. Программымызды Сылу шитинг әптісінің алышыңланы қаршы алымыз. Әмді, Үрімчі шәрінің 72 сат қабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде, Бүгін кечеден әт күндізгіче хава очық. Йоқор температура 35 Селсия градус, төвән температура 23 Селсия градус. Әт кәштін мұшы айның 12-кінші күні күндізгіче хава очық болып, кейін бұлытлынды. Йоқор температура 32 Селсия градус, төвән температура 23 Селсия градус. Мұшы айның 12-кінші күні кечеден 13-кінші күні күндізгіче хава бұлытлық болды. Йоқор температура 31 Селсия градус, төвән температура 22 Селсия градус.

0: Рәхмәт деген сөзінің сихри күші ба. Бір еғіз рәхмәт сөзі көп аллада аңлыған адамның қалбын елі туды. Әр қандақ ішкі болған миннәттарлықыңызны чоқым рәхмәт деген сөз білен ипадылап, сәмемейтіңізні есқылдырым. Қадәлік досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз, мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлушы Денда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сұлушы Ден әпчісідімі аңлышыңларын қаршалымыз. Бүгінік программамызға төвәндікей мәзмұлларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышмыз садасы сәйіпімізді 2026 жылық мәмлекетлік 1 май әмгек медалыға еріш күчі. Jinfeng Pan Technika Pay Çeklik Şirketinin Nopuzluq 4 Tapşırış Direktori İnjineri Tang Yuanfa'nın Yünarvan Roy'i bilen Qum Boran'ı yenip, əməli işləb kürəş qilishdə hikayesini anlayısılı. Andın, xalq saxçıları avtomobilinin toktu yap gitip, normal yürənmək qalan xaynəlik sayacını keçiləb qutquzdi. Korildi ki, bu aşxana uda 5 yıl Ali Məktəb Gimtan berdiğən oxuqçılarını həqsiz tamaq bilən təminlidi qatarlıq məzmunlarının təpsilatını anlayısla. Dostlarımda qolsa, dixtanla proqramımızın təpsili məzmunlardır bolsun.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсымы, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзжыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунетчілі рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
0: Qadirlik dostlar, işçilər uyuşmuş sadası səhifəmizni anlaşınlarını qarşalımız. Şincanın Bipayan çöllüklərdəki Şamal rayonuda qum boranını həmrah qılıb, Şamal generatorunu özüge dost tutqan bir Şamal qoğluğucu bar. O, Şamal elektr energiyası türünü işildişki tapşırışının birinci səpidə 11 yıl çıng durub, hər bir Şamal generatorunu muqim, yaxşı aylandırıştək əsli məqsəd bilən, naçar muhitdiki

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырлары қараймыз. Бадам такси, Зөхре, аның декен, Ву, Сове, қатарлық достарымыз. Яқтырып аңлаватқан. Үзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Халық сақшылары лайыл атқығып етіп қалған төрт төгіні оңышлы құтқызып шықты. 6 айының 8 күні Қотан вилайеті Ниян аялық көңіл идарысы тәуелігідегі амының ярдам талап қылыш мәліматын тапшырып алды. Ола өйдегі төрт төгінің ихтиясыздықтың дария жолыдегі лайыл атқығып етіп қалғанлығы, өздерінің оларны тартып шығарышқа амалы болмағанлығын айтты. Yaqinki kunlardan buyon Niya nayasida uda kuchlik yo'l yig'inligi avariya ko'rilib, daryo yo'lida yomg'ir suvi teshib ketgan edi. Agar vaqtida qutqizmaganda to'g'ilarning laylatqaga cho'nqirib yetib qilish ehtimolligi cho'ng edi. Salg'uzak yezilik saqchixandagi xalq saqchilari chaqmoq tezligida naq maydonga berib qutqizishga otlandi. Saqchilar 2 soatcha vaqt sarf qilib, to'g'ining atrofidagi laylatqalarni tozalash, to'g'ining badanini muqimlashtirib muqimlashtirish, birlikda takshi suratda tortish orqali tugilarni laylatqidan o'ngishliq tortib chiqadi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік тұрса, Алла батқан Алла Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатнасанат радиосының бейбаста алынытылы батқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Қадірлік тұрса, әмдеде қытанла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылыштырылған мәзмұлады болсын. Немішчен әртегенде орындың тұрғанда бәденді дайым сұлық ішік пайда болады. Адам бәдінде сұлық ішік пайда болышырек сәвәпіні адай қылып айтқанда, соның тұмыр сұрттығы өттіп, тері асты тоқылмызы да соның көпәйгерлігі де. Адәткі әхвалда тері асты тоқырмаларының су мұқтары мұқым болуды. Әмі әтрапыда қан бәк көп еғіліп кесе, қан тұмырларының бесімі ешіп, сықып чықырылған су тері асты тоқырмаларға өтуді. Тері асты тоқылмалары худи бұлытқа оқша соны сүміріп, теріні ішітіп, сұлық ішіққа айланды. Ұқылғанда бәден өр тұр шалытыдың түз еті шалытығы өзгіріп, жүз қысмелеке қан күшті әсірге ұшырап, елініші өзгіріп, үрек қайды сүрейті астылап, жүзі ішіп келіш әхвалы көрілді әмді, көз қысмелеке тері асты тоқылмылары бір қадар бош болғачқа, су тәркебі дейхімі асан тарқылады. Ұқыл еғірлік күші келтіріп чықарған сұлық ішіқ Найты тезі йоқап кетуду. Әнсірәшнің ажыты йоқ. Төбәндеке бір қанч ұсылыны сынап бақсақ болуду. Суғық өткізеш. Ярлік орындыке қан тұмырлан тарайтып, қан тұмыр іштедеке суның сыры.

күтім бәдәнің масыл штәрейдісі бір қадар юқыр болғандылы тамамлығылы болуды. Яғни әртіш үнімі алды қарап үйгірушінің ішкі үш әсігі тұғыр келуді. Бұныңның башқа бұғыл ұсыл ені бәдәнің тәмпоңлықы бә қиапәтінің тұрақлықлықына ашырды. Чүнкі бұғыл әркет бәдәні дейхім тік тұтышқы мәжбір қылуды. Әскәртіп қойшық тегесік шөке арқычылап жүгіріш, чоқым тәкші ері өзірі еліп берілеші әмді адам азырақ ерләді болышы. Әң яқсы дос бұрадарлы білі жүгіріш керек. Бұ бір-бірін әскәртішік пайдылақ. Қәділік дослар, тектанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнады болсын. Әмді дослаға пұтна алмап ұлтырғанда вина тұмырларының әйгі бүгір кеңесіні келтіріп чықырамды деген мәзмұнды сөзіп береміз. Төменгі мөйте вина тұмырлары әгір бүгір кеңейгенде асасықи көк тұмырла көпіп чықып, тұмырла пақалчақты ұйчық намайын болып тұрды. Узақ вақыт өртіруш, яке ұлтыруш вина тұмырының әгір бүгір кеңейш қайпыны ашыр өйтіші мүмкін. Нөвәтті пұтны алмап ұлтырушының оқшашлап, бұл қыл әхвалына асыл қылыдығалығын ұспатлайдыған ұспат ек. Бірақ пұтны алмап ұлтырғанда пұтның арқы қысмей вә текім ойымындегі вина тұмыры бесіліп, вина тұмырдығы қанның қайтыши тосқылық ұшырап, вина тұмырының бесімі ешіп кетуді. Бұланың әмісі пұт вина тұмырының әгір бүгір кеңейшіні келтіріп шықырдыған ешірін қауіп. Пұт вина тұмыры әгір бүгір кеңейш жәке сұлық ішіқ, кеселік ғырыпта болған кішілі пұтны алмап ұлтырса, кеселік әхвалы иғырлышып кетуді, шыңа амалба бұндақ ұлтырыштың сақлыныш керек.

Қадірлі достар, программамыз Шенжан радио телевизия стансасының яңа таратқы әпсі Сұлушетің бас қадамда алынтылды. Программамызды Сұлушетің әпсірме алышыңларын қарша алымыз. Есіңізді болсын, тұрмыш тапақасызлы тұрышчалық көрсіту батмайсыз. Яна нұрғын кішілер тұрмыш әлекшелікеде ізжіл тұрыш батқан болышы мүмкін. Шуңа бәзі ішлерді қиыншылық күтірсіңіз, асаллықшы ваз кешмен. Тұрмышыңызды әхмиетлік, гүзел мәналағы толдырып яшан. Тұрмыс сізге шуны тәвсия қылуды ки, ерешкенлеріңізді қадірләшіні, йоқатқанлеріңіз үшін қайғылмаслықны есіңізді әр вақыт чың сақлан. Кішілік айя сәбірі гоя бір әйнек, сіз әр күні оныңы күліп қаран. Қадірлік досла, әр вақыт қошал яшыңланы үміт қылып бүгін ки, 107.4-дің қайлық сәр программымыз ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығыналағы көп рахмет. Программы риясайтысы Дылраба Әнівер. Қадірлік досла, әмдігі қытанла аңлы тілі шалды отырған «Вәтін менің айылым» программысыры болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Шинжаң мәдәният нәшрияты партия комитетының шудисы, баш модер, баш мухаррир Шэньян тоныштырып мындай деди. Қарлықталыда ат чаптырған Қызылраң намлық кітап Абдуным райлық Шинхуа кітапханасы, Үрімчерлік Шинхуа кітапханасы ва Шинжаң мәдәният нәшрияттының Доуин супсы, Джиңдун Тор соды шәһәрчесе, Пиндодо қатарлық супылада масқадамды сайталды. Кейін қадамда біз кітапны тәшвиқ қылыш, тоныштыруш, тарқытыш қызметіні пұқта, яхшы ішлеп, бұл надыр әсәрні техімі көп асаси қатламдекі амма, яш оқырмәлләнің нәзір дайырсы ва қалбеге сұңдырып, оқырмәлләні ғыжауылыңға тоғырлынып, ұнының күш еліп, Чигра районды көрәш қылыш екайсыны оқып түшініп, Яңа дәврдәге Шинжаңның жүш урып, бүксіліп атқан, жасарат білә илгірләп атқан, еп-яңы қияптыны бірлікті оқып, игелешке етеклеймес.